tononona amintsika re avy anatin'ny tokantrano any ny fiadanan'i Jesosy, tononona amintsika mpanaraka ny fandaharana, tononona ihany koa amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetrarehetra. Eto zany tsy miteneny kristianina sany silamo sany bodista sany témoin Jehova sany asany jentilisa sany mpanompo samy, fa ny vahoakan'Andriamanitra eto no teneny hoe dia miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra mpanaraka n'ity fandaharana fifoazam-pirakitany ity. Eto ihany koa de mbola andro fahateny mandroany de mbola mirary soa, mirary soa ihany atsika zay nanao fanadinana tamin'ity androany ity, ary mbola anao ihany koa rahapitso mety maraina ianao mihanao an'ity de mbola anatanteraka an'izay a fanadina zay koa ianao rahapitso, de mirary soa anao mandrakariva mbola hivavaka anao ihany a eto eto anatin'ity fandarana itya, de mbola nivavaka ho antsika mpianatra mihitsy aloha no tanterahana voalohany mba hahazo ianao satria mbola misy fotoana kely androany hianarana lesina, mbola misy fotoana kely alohany ivoana ny trano amadiana lesina hoe mba hanatadiavana azy de hivavaka ho anao aloha nidirantsika anatin'ny fandarana rehetra. Sotranao zay tompo noho ny fitiavanao anay fa lehibe ny famitrabonao ao anatin'izao fandarana fifoazam-panakitianana izao, de mitondra mamboavaka nyreto mpanala faladiana nyreto a. Ianao Jesosy de tsy mba mpandangy, ianao tsy mba mpamitaka, fa rehefa nitenina hoe ho ataonao de ho ataonao izany. Ary ianao eo koa nefa Jehova Andriamanitra Jesosy malalako dia mpamindra fo, mpamela heloka ianao araka ny tenin'Andriamanitra nampitondrainao ateto tamin'ny farany toko hoe Andriamanitra iza no anameloka ny olombofidin'Andriamanitra, Andriamanitra ny manamarina azy. Ianao Jehovah ny manamarina nreto mpanala fanadiny anreto, ianao ihany koa no angatahako ny olontsainan'izy ireo any anatin'ny ekola sy anaovany ianarany ihany, ianao ihany koa no metraka fitadidiana any anatin'ny tokantrano any anatin'ny saintsy mifonotao tsiray avy ireo. Ka mangataka aminao a Jesosy malalako, taio ny vahoakanao, taio ihany koa ny mpino, taio ihany koa ny tsirairay avy mpanala fanadinana ao anatin'izao akatoky ny PPC izao, ianao ny fahitana izy ireo. Ary eto a tompo malalako de mangataka aminao reo karazana fanahantsy fombiazana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, de didiko tsy ho ampinina amin'ireto mpanala PPC reto zany. Jehovah Andriamanitro, fa nitsodranonao dia ho tanteraka sy ho lavorary amin'ireo mpanala fanadinana rehetra hoe ho voasoratra any amin'ny lisitra ny anaran'izy ireo. Voninahitra Jesosy tony ihany, sotra Jesosy, amen. Ao anatin'izany anko tompo de mangataka teny velafy aminao zay, aoka ny fanamasinao ny tarikinay ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao, aoka ny fanamasinao ihany koa nampivelatra ny sainay ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao, ka mitenena tompo araka ny fombanao, ary aoka ny fanamasinao ihany koa nanindry vavaka, sotra Jesosy, amen. Isaorantsika an'i Jesosy zay fa voalohany indrindra aloha de azadiny fa tsika ny fanomanana ny kongresitsika atsika rehetrehetra any amin'ny sampana aloha zany, sy ny foibe ny fiangonana rehetrarehetra fifoazam-panahy-kristianina alohany anambarako andreoko etsika etsika aloha de itimako ikambanany ty filazany ity zany ikambanana mba tsy hisy hoe izahay tsy nahalala, izahay tsy naheno, na hoe aiza ve de efa any amin'ny onze ho ianao vao maheno hoe amin'ny amin'ny 17 eny ny congresy, de tsy mety zay fa mifampilaza ity moa de efa fantatrintsika tamin'izany ve ty, de efa fantatrintsika ty hoe ny congresy a amin'ny volana ho ny congresytsika fifoaza mihaino tsara tsika de mifampilaza lazao ny pasteranao any misy anao any na ny conseil pastoral na ny nanao any fa ikambanana eto ho averiko filazana eto mako le zavatra ny vorina ny rehefa zavatra ny vorina zay mako a ny arana tamin'ny ray aman-dreny pastera profety mifidy fidy malala mivady a sy ny conseil pastoral dia zavatra efa voapetraka efa voalamina tsara ka afaka mihaino tsara nyity filazany ity loha tsika rehetrarehetra hikasika ny congresy mako ty, ary olazay mety foana ny congresy tsika satria ao anatin'ny congresy koa de misy croisade goavana be mitondra lohahevitra hoe asan'ny apôstôly 2026 fa andro talata moa nanaovantsika azy amin'itya amin'ny volana ho tya mba tena hoe andeha andraisantsika fahefanasi andraisantsika fampianarana ihany ko le izy le demonstration atao an'le izy, satria ao anatina rodirodim-panafahana ko tsika ao anatin'io fotoana io koa ny iviny amaranantsika an'le rodirodim-panafahana amin'io zany tena amarantsetso fa any aminao any mbola andalo any ny rodirodim-panafahana ao anatin'izay fotoana ray volana sytapan'izay. Ka ohatran'izao programan'ny congresy miteny tsy mahimeno tsyrehetro itsika aloha de efa nyfandamina tatihany hoe ianatsika tianao diabe eto atapitanana ny fianaratsoa de samy mitondra ny azy isa-tsapany, de ao anatin'le
ao natin lipro

0: Okrama de mizavatra ohatra an'izao hoe samy ny amboniny zany a de fanevany 15e anniversaire zay fifoazam-panahy-kristiana 15e anniversaire dia zay zany ny ambony zay zany 15e anniversaire zany ny polo antsika na ny t-shirt atsika zay mety amintsika na ny jogin ambony ambanitsika na lana vavy a dia afaka manao an'izay jogin zay ne ny vehivavy zipo ny ambany a de ne ny lehilahy pataloany ambany dia aza tiny zany zay de na de efa nivorokotsika hoe fa ny fiangonana de misafidy ohatra zao raisiko ohatra zao ohatrany hoe zao a ny fibe ambady foretsimo a dia ny safidy izy nendry zareo atao anakiroa atao zy mizara telo mihitsy ary nendry zareo misy eo ny hoe polo ny misy eo ny polo a mivaky fotsy ana fotsy mavokely ny ambony de misy eo ny hoe de mavokely ranoray de misy eo hoe fotsy ranoray zay ny amboniny tery zareo ihany no manapaka ny ambaniny a de zay tiandry zareo fobe ohatra hoe ry zareo etsy amin'ny travau izahay ety amin'ny travau de ny anay ny amboniny fotsy daholo ny anay ny amboniny fa ny ambaniny anay ataonay fleury mavokely asa tsy fantatro fa zay safidy zay araky le zavatra le araky zavatra ny fampiresantsika ihany io a de tonga moa ny fotoana io manana satria efa raha ivolana sy tapany sa de ho tonga gatona zay congres zay a de miomanao anatin'izay tsika ao anatin'izay ihany ko a de ny congres de miditra 17 o mba mandray isa stylo kely moa ianao de mba mba raiso kely hoe mba raiso kely de amarino amafiso tsara io 17 o io a andro latsinaina io miditra 17 o a ny congres ny pasteur ny evangelista ny mpiandry ny groupe na telefa ny olo mahositra rehetra zany miditra io latsinaina io miaraka amin'ny pasteur apostoly aja zay tarian'ny prophète fito malala moa ny tarika atsika ao anatin'izay congres national zay de ao anatin'io congres national io a de ny miditra zany tsika latsinaina de avy de ao mamatana ndray tsika croisade lehibe a ny talata croisade lehibe mitondra ny loha hevitra hoe roa asan'ny apôstôly 15e anniversaire famaranana ny rodirodo mpanafana zay le izy zay ny atalata no amarana antsika an'io de ny alarobitsika mandray an'ireo ny roa manao délivrance spécial andreo loha ao anatin'ny fianarana daholo zany mba atsapana hoe ohatran'izao zany ny zavatra ataon'ny ety amin'ny folobe aty de ny alakamisika manao an'le diabe mamaky vaky an'ny fianaratsoa ny alakamisy no manao an'le diabe a mamaky vaky an'ny fianaratsoa de azadino fa ny tenu de ianareo any no mifidy azy hoe ny anay fotsy ny ambony na mavokely ny ambony na mavokely ny anay polo ny anay t-shirt arakaraka zay zay a programa ny programa ny vitana zay avy de ambaraka eto moa ny prixny t-shirt dia 5000 sy ray alina ariary zay zany 5000 sy ray alina ariary a de aza tiany mifampilaza afaka ny olona ny alaka misy ny tenina zany a afaka milaza ny olona any atsirabe hoe ny ambony ny ambony a de t-shirt polo t-shirt na polo a de 5000 sy ray alina ariary de ny ambany misafidy ianareo misafidy ianareo ohatrany renitsika rehefa manao croisade reny zao de avy maka mividy lamba se tiako a de mandahatra eo anaky telo na efatra nako de ianao aizary natao de nareo no vidy hoe ity ny kolera tianay de inony atao de ohatran'izay ko ohatrany hoe ohatra anareo zao a etsy atapon-jiny raisiko ohatrany hoe zao ohatra ny atapon-jiny de ny paster anareo a mifimitondra lamba roa na telo zay maharesy lahatra anazy de ameny anareo hoe aiza amreto ny lamba tiatsika ary de mifidinareo tiny atsika de inony vitambatra vidiny de raha mividy brid de gros manko de mba moramora izy sady am'izay koa tsy misy samihafa fotrany hoe zao atapon jinaray manontolo de jupe fleur io mavokely ny anazy de mitovy daholo fa tsy hoe misy mavokely de misy mangamanga ny sasany de ny sasany fa mitovy daholo ohatran'izany kotrany izy hoe anjomai tsara raisiko ohatra tia sao de tsy voatenidray anao de fa maninona ny tsy nitenenina ny ana fa ohatra titeny ohatra zao anjomai tsara miteny hoe aa ny anay de fotsy ambony t-shirt fotsiny ambony de ny ambany anay ataonay marron fleury de azay mety aminazy de miade ny paster anareo ihany no maka ano misy zava-piangona maromaro fa maka sombina lamba zany izy anakitely de atorony anareo de zereritreny de itiny anay vitiany somahi tsara de vidina mibalina de raha mibalina mako reny lamba ho any reny toatra ny dimanjato sy roa arivo ny metatra dimanjato sy roa arivo ny metatra de ohatran'izay ho atsika any alaka misy ny tenina hoatsika any alaka misy ny tenina miaino tsara de mifampilaza ohatsika any alaka misy ny tenina ano zany ny andriko tsara anazy dia satria moa cp pieralino miandraikitra n'izay fa anany amin'iny faritra alaka misy ny tenina izay a de mety hampatsiahan'izay anareo any izy ohatran'izay koa na alaka misy ny tenina hoe any anay tiserta mavokely ambony na polo fotsiny tapaka mavokely ambony de teny ambaniny anay ataonay menamena be de io zany zay safidinareo any any fa ny diabety arana ny fampilazaa amin'ny congresy iny atao any congresy de miditra 17 o ary mifarana 22 o fanosorana lehibe amin'ny 22 io a dia anasana antsika rehetra izay programma lehibe zay a mba ho voninahitr'andriamanitra eto ti anentana anao ihany ko hoe miatsoa ti amin'ny foibe aty ny sampana zany de mila miantso ti amin'ny foibe aty tsy tapaka mba tsy handringany jesosy kristy tsy hoe ohatra zao hoe tanana ny any tsara fiteneny tanana ohatra ny metimety tsara fa zay zavatra ataony de mety de ohatra hoe ny any mitoerakafa tongotra de fa maninga maninona mandringandringa ny tongotra de fa ny fampiantso aty foana hoe inona manahoana sy manahoana ny programma mbarapahatonga ny izay fotoanyizay a mba ho voninahitr'andriamanitra mety misy manontany hoe efa tonga ny poloa efa tonga ny diserta efa tonga zay fa zay mety aminao de zay dimy arivo sy ray alina ry ary zay mividi ny diserta afaka maka amin'izay ianao mba ho voninahitr'andriamanitra fa ny pastera ny cp no voavaka ao anatin'le hoe tis tsoginina ambony ambany ny endry zareo a satria moany anazy logo misy afakely de amahatsoginina ambony ambany azy koa de iny zany voafatra fa ianao koa moa zany raha ohatra ka hoe zahay commandy tsoginina de afaka amin'ny commandy manokana koa ianao a tsy maninona zay zay no filazana amin'iny programma mikasika ny congresy iny a itsika rehetrarehetra de mifampilaza azadino a manomboka 17 ka mifarana amin'ny 22 ny congresy de mila mianatsika za zao tao zao ny mpanompon'andriamanitra aveny alaka misy lamboma taony mpiandry taony diakona taony madame paster taony loholona de teo ihany keo zareo teo atanatana pano manao fadikana moa zao ny fiangonana rehetrarehetra de adia amin'ny fibe marobe ny mpanompon'andriamanitra nytondra sampana anao fifadikana aty de efa napitako tao hoe miomana le io latsinainy 17 io de efa mijanona aty mihitsy aloha mianatra manomboka io de efa congresy io de tsy moditsony ianao raha tsy any amin'ny 22 zany ianao vao mody de tsy hoe korony hoe le 20 ianao vao mialany ianao mba hameno ny banga amin'ny anareo vao hameno ny banga amin'ny anareo de le 20 ianao vao mialany fa mianatra zany ny atao hoe congresy manao tatitra ny mpitany ny mpianatra de ny mpampianatra manomelesona ny mpianatra indray ohatran'izay dia mila antsika rehetrarehetra any amin'ny sampanany zany miomana ny ao anatin'izay congresa mba ho voninahitr'andriamanitra ny fanosorana miomany ianao manao fahasan'ny tompo a miakarakirato za vao nampianatra mpanompon'andriamanitra anao hoe mandrosola ny dalina amin'ny fanomponany tompo a fa misy zavatra tsara indrindra ho azonao raha vao manao dingan'andriamandeha io ianao de za miteny amintsika fa zavatra lehibe zay ho tanterahantsika ao anatin'ny congresa mba ho voninahitr'andriamanitra izay ny am'izay ny tompo hitantsika fa de zavatra lehibe amintsika zay congresy congresy amitsitonyity izay a isataona moa de lehibe de zay zany ny amin'izay aloha fa ny tompo hitantsika tsaraa mety fampilaza mi fampirisa mikasika an'izay congresy ho lazay mety foana moa zay a mba iomanantsika rehetrarehetra ao anatin'izay ny fanamina zany de azadino fa mandeha isaparitra io mandeha isaparitra io fa tsy hoe korony hoe avy de fotsy be daholo fa mandeha isaparitra izay fanamina zay ohatsika any amin'iny ambazoa iny de voavondresaka tamin'ny pasterny tian-doha ranomaitsa azy hoe ianareo zany tokony hikambana tokony hikambana anankiray a mba ho voninahitr'andriamanitra ao anatin'izay toy ny zay de mba mitovy de rehefa mba manao croisady azy de io fanareo mitovy daholo izay ny amin'iny tokony datsy fa andao ndray no fatika zavatra afatsika ao anatin'le etsika lehibe rodirodim-panafana satria tsika moa zao de manatanteraka rodirodim-panafana amin'ny sabotsy ao zao aza ty taontsika any amin'ny faritra andriamalama iny a de misy rodirodim-panafana lehibe zay ho tanterana eo andriama eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakit kristianina andriamalamy arakireny fisazy efa hitantsika sy fizarana fanasany ireny a dia manasa tsika rehetrarehetra vahoaka amin'iny manodidiny iny a mba hanarika an'izay a rodorodom-panafana ao amin'ny fiongonana foazam-pirakitianina andriamalama zay azadino anao mangatsitsika ianao efa nitazandavitra hoe agnay de misy pastera avy ty amin'ny fody be mihitsiny any mipetraka any de mety teny hoeaetsyny avy any amin'ny fody be mihitsy de efa misy mana ny anareo any ho atsika tsy tamponjina de ao anatin'le rodorodom-panafahana lehibe de azadiny fa ho avy eo ny conseil pastoral miaraka amireo mpiara-miasa rehetra notrona anao na ao anatin'izay hoe etsika lehibe a rodorodom-panafahana 2026 mba hovoninahitra andriamana ary ho atsika etsya ndrano vorovato ny tenako mihitsy nanao andrano vorovato amin'ny sabotsy ny maraina ny maraina eo zany any amaraina izay mivady mihitsy ny eo ny amaraina ny amin'ny sabotsy sy maraina de miomana zany tsika ty mifaritra andrano vorovato sy mandina ho avy eto tapitanana ny andrano vorovato a ny paster apostoliaja sy ny profety fidy malala sy ireo delegasiona miara-miasa aminy a anatanteraka an'izay rodorodom-panafana zay a mba misy olombonjena na ny olona ny tsekorone olona very any amin'ny elo daholo e tsy de izay loatra fa misy olona tsy mahalala an'izay mission ataon' jesosy zay mihitsiny hoe misy olona tsy mahalala hoe mbola miasa mandraka kehitriny iny hadiny le tenin'andriamanitra hoe jesosy kristy ny tsy miova ho malitsy ny ory mandrakzay hebreo toko fahatelo amy fony andiny fahavalo hadinony zay hoe mandrakzay zany de mbola tsy miova ny eran' jesosy de ampahafantarina azy amin'ny anaran' jesosy mivavaka ho tanterahantsika atsika ny faritra ny jomaitsanjany azadino zany zay programa lehibe zay a mba hovoninahitra andriamanitra etsy hoatsika etsya hoatsika any amin'ny faritra na sandratro ny indray a de azadino fa programa lehibe a rodorodom-panafahana amin'ny sabotsy heriny amin'le 19 zany raha tsy diso amin'ny 19 izay amin'ny sabotsy heriny zay a anasana tsika rehetrarehetra izay a programa amin'ny sabotsy herin' zay a rodorodom-panafana hoatsika any amin'ny faritra na sandratrony a sy ny manodidina iny mba hofinahitra andriamanitra da ho arahantsika amin'izay ary le rodorodom-panafana mba ho arahantsika amin'izay a mba hoinohntsika satria fa voatonona teto moa reo naratoerina zay misinyzay rodorodom-panafana zay mba ho maro ny olona hovonjen'andriamanitra tsy any ihany fa manerana ny fifoazam-panakitianina io rodorodom-panafana
1: Rodorodom-panafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy mpampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo ny asa botso avy zao o amin'ny sivira maraina foy be ambady voretsimo tanàna masiny gava fa tianao de sosy bisy 32
0: izany amin'ny rodorodom-panafahana izy ty de jesosy a de miasa mandraka kehitriny zay tsy adinotsika mandrakariva fa amin'ny fotoana anankiray amangin' jesosy ianao a de misy zavatra miseho amaky tenin'andriamanitra anakiry tsika o marika marika toko voalohany teny andinin'ny fahasivy amby roapolo de eo amin'ny soroa maro de osy ny tenin'andriamanitra ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy dia niditra tao an-tranon'ny simona sy andrea jesosy ary jakoba sy jaona ary nyrafozam-bavin'ny simona nary teo nanavyny tazo ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo dia nanatony jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka ny tazo ka dia nanompo azy izy avyakiny mandeha ny tenin'andriamanitra marika toko faharoany a de ndiny fahasimyroapolo ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy de niditra tao amin'ny tranony simona sy andrea jesosy ary jakoba sy jaona ary nrafozam-bavin'ny simona nary teo nanavyny tazo ary niaraka tamin'izay dia nilaza izy tamin'izy ireo dia nanantony jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka ny tazo ka dia nanompo azy izy de mbola hijery tenin'andriamanitra anankiray ihany koa tsika eo amin'ny toko faharoa de ny andinin'ny fahatelo to izy ny tenin'andriamanitra ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary ny paralisisa hoeo aminy izay nolanjainy efa dahy ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia nanesorana ny tafitrano ny toeran'i jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidinina teo ny fandriny izay nandrian'ilay mararon'ny paralisisy ary jesosy noho ny nahita finoany ireo dia nanao tamin'ilay mararon'ny paralisisa hoe anaka voavela ny helokao dia ery amin'ny andinin'ny fahafolo dosy ny tenin'andriamanitra fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka dia lazaiko aminareo hoe dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay mararon'ny paralisisa mitsangana be tao ny fandrianao ka modiany an-tranonao dia nitsangana izy ka ny beta ary nabetany fandrinany niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjona izy sady nankalazan'andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izany izahay izay tenin'andriamanitra zay tamin'ny toroteniko farany teto zao dia nisy teny hoe misy tenin'andriamanitra ny hoe iza ny hoanameloka kristy jesosy no efa voeloka ary maty ary niakatra any an-danitra rehefa avy eo a dia nipetraka eo tanaka vanin'andriamanitra raha izy toa ary ny fonao antsika zany hoe tetoko tamin'i jesosy tetia ambonin'ny tany zany mbola tetỳ ambonin'ny tany jesosy dia efa vo miteny hoe mamela eloko zany jesosy dia efa misy fanazitrarana raha raisina eto amin'ity lehilahyny mararon'ny paralisisy ity malemy nalemy dia amin'ny mampalemy azy dia tsy afaka nidiniditra mba misisika miaraka amin'olo izy fa noho ny finoana dia nigoahana tao ny tafo nigoahana tao ny tafo rehefa nigoahana ny tafo dia nampidinina teo le mararon'ny paralisisy dia gaga jesosy kristy no nahita ny finoany reto olo reto finoana manko zany hoe raha vao manatona an' jesosy raha ohatra n'le vehivavy nararinandritry ny roa mbyny folo taona ihany raha mahakasika ny lamban' jesosy dia sy fa teto ndray a tsy nikasika ny lamba izy fa ny anahy dia zao vorona eo tonga eo alohan' jesosy ataon'ireo zay nahatonga ny marary teo alohan' jesosy dia ny zavatra tao anatin'ny fony jesosy voalohany dia ny nahitan'ny finoany ireo avy dia niteneny la mararon'ny paralisisy hoe anaka voavela ny elokao teo zany ny mpiara-mivavaka azy mety samy mpanao delivransa no mahita an'le jesosy miteny hoe voavela ny elokao dia mety manameloka efa ahoana koa tiany mamahay mamela elokolona teo ny mpanoradalàna ozy ny tenin'andriamanitra dia nanana heritreidratso reo efa izy tiany mba mamela ny elokolona fa ozy izy jesosy mampiseho hery foany jesosy alohan'ny ampisehony fa tena ao ty rodirodom-panafahana 2026 ty dia mampiseho hery foana jesosy avy dia zao no nataony an'le lehilahy hoe iza ozy mba ho fantatrareo ozy fa manana fahefana ny zanak'olona mandraka kehitriny ary fahefana avy amin'ny anaran'i jesosy kristy ety ambonin'ny tany ka hatrany an-danitra any no afaka mamelany heloko ny olona dia niteny tamin'ny marary izy mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloko dia lazaiko aminao izy hoy izy tamin'ilay mararin'ny paralisisy mitsangana be tao ny fandrianao ka modiany an-tranonao dia nitsangana ilay mararin'ny paralisisy ary dia nibata ny fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona izy tsy hoe tany atsokosoko tany vonefa teo anatrehan'ny olona teo dia niala teo anatrehan'ny olona izy teo anatrehan'ny olona rehetrarehetra eo dia talanjo an'ny olona rehetra satria mbola tsy nahita zavatra tahaka an'izany olona ary dia nankalazan'andriamanitra ohatra n'izany keo anatin'izao rodirodom-panafahana izao fampisehoan'andriamanitra mampitalanjona ny olona ny fahagagana ataon'andriamanitra ao anatin'izao rodirodom-panafahana izao arahana spesialy miracle mitondra fitahina avy amin'andriamanitra mampitalanjona ny olona zany hoe anao zany anatin'ny tokantranonao any mety manana aty, mety manana olana, mety manana zavatra sarotra sitrany, mety tsy te mba mpivavaka ianao, finao le mpanao tsidipahatra nampanentsika delivrance zay angambany ataony nampahainy fa hoe ary indray misy vavaka mafanafany na mety iny, ary indray misy vavaka mikasika rerabola na hoe ary indray misy mivavaka mikasika nyto te enjehanao daholo, mety zany fa tsy hoe tsy mety, ary ilaina zany, ilaina zany. Fa ny zavatra isorana ny tompo de ty teto amity lehilahy ty a de tena goavana zavatra ilainy malemy ny paralysi zany hoe tsy mahetsika ny tenany ray manontolo fa miparalise malemy daholo ny tenany ray manontolo no nampisehoany jesosy ny heriny sy ny fahagagana ary tsy tany antsokisoky zany fa nataon'andriamanitra teo anatrehan'ny olona vahoaka be zao ao anatin'izao rotorotom-panafahany zao zay ny anasako anao finjao renao atsika ety amin'ny oetsy amin'ny andrano vorovatso a de aza dimy fa eo amin'ny trano bokon'olona no anatanterahantsika n'le programma lehibe hoe rotorotom-panafana iarahana amin'ny profety fidy malala mivady ny tapany maraina ihany, tapany maraina ihany io satria zay koa ny voafetrahanazy ao amin'ny toerana io dia mba manasanao arak'izany tenin'andriamanitra zany tsy zavatra hoe miafinafina no ataon'andriamanitra fahagagana hiteny amin'ny fiainanao ao anatin'izao rotorotom-panafana zao fa za miteny aminao zavatra ho hitan'ny olona rehetra fa niova ny tantaram-piainanao. Nety ny profety teto ny fisona vavolombelona netin'ireo olona marobe reo se nanaovan'andriamanitra fahagagana mbola ny fitiniko teto ihany ko zay tamin'izay tao anatin'ny famitinana za miteny aminao fa sombotsombo ny andro reny fa na de ho tapitra arany hoe eto mandritry ny 24 heures sur 24 heures hiteny eto foana tsy ilan'ny tsy ilan'ny lanina zany fisona vavolombelona zany ary zavatra tsy takatry ny sainao zany fitsona vavimbelona zany de tahaka n'ity olo ty hoe zavatra tsy tany amin'ny takitakina na ny masera na ny mopera na ny pastera na ny apôstôlianna nahitan'le fahagagana nataon' jesosy tamin'ny paralysis fa ny olona rehetra ny olona rehetra ozy ny tena anatra hoe aka ary dia talanga ny rehetra ka nankalazan'andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita zao toy izao izahay gaka ny olona gaka ny vahoaka an'andriamanitra gaka ny olona rehetra rehefa nahitany fahagaka nataon'andriamanitra. Andeha iah mba te hiteny aminao hoe etsy etapintsina zao misy programma lehibe mikasika an'izay rotorotom-panafantsy manasanao amin'ny faritra misy anao iny a mety miteny hoe lavitra loatra ny ata any ambatrotra zaho amitenyntsika aza miteny n'izany fa ny fitahina efa lalaray azany ireo olona raha samborona andrinilika ary tsy lavitra zany aty tsy lavitra ty fa ampiroroa ny tevoly an'izay le olona ary ny tevoly tena fahavalon'ny fivavahana tena izy mihitsy ny tevoly atiana ireo olona tolona mbavaka raha mbainao nahita ozy izy le olona zay tamin'ny sabotsy na zana de tsy atao delivrance ony azy izy ampiasa ivavaka zay pastera mbola tsy mivavaka ohatran'izany fa lalaray azy andrinilika vo azo raha ho azonao azy efa eraky ny tapitanety ianao no mandrinika aminy mbola mitsirina maiky avaha fa zany mitady an'andriamanitra zany tsy moramory zany tsy moramory zany satria ny fitahina sy ny fahasoavana sy ny fanambinana sy ny fanasitranana avy amin'andriamanitra tsy moramora tsy moramora satria izy ny ten'andriamanitra any amin'tsoanao io fa toy izao ny nitiavan'andriamanitra izao tontolo zao nomeno zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra amino azy fa hanana ny fiainana mandrakzay fa hanana ny fiainana mandrakzay eto amin'ity tenin'andriamanitra ity koa a jereo tsarany ary rehefa narary ny tazo a rehefa narary ny tazo iny raha fozam-bavy ny petera de nandroso tany reo leo nandroso tany daholo ry jakôba ary jaona ary ry andria dia ny raha fozam-bavy ny simona efa mandry marary ny tazo de zao ny zavatra de nylazainy tamin'ny fotsiny hoe marary ny tazo ny raha fozako ato de tsy nanisy resaka be deabe jesosy fa avy de nyraisiny fotsiny ny tanana de nahary ny tesitrana niaraka tamin'izay le raha fozam-bavin'ny simona izay koa ny anantsonanao hoe manatona anay mpanompon'andriamanitra mba hanana an'izay fahefana handray an'izay fanasitranana ataon'i jesosy kristy zay zay tsarovy a fa tsika tsika kristianina de manana ny jesosy kristy ary jesosy kristy de nametraka atramin'ny voalohany izy de nametraka mpitandrina an'ireo kristianina reo voalohany ireo de ny apôstôly roa mifolo de rehefa avy eo nisy mpanompon'andriamanitra apôstôly be deaibe tsika mpitory filazantsara reo apôstôly daholo tsika ireo ampiasany ma apôstôly atsika mba hananatsika fahefana avy amin'i jesosy kristy fa eto moa de maniraka atsika fotsiny hoe manasa atsika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana anatin'ireny fiangonana fifoazam-panakitiany ireny naisanaisa mety misy anao naisanaisa mety ana de misy fifoazam-panakitiana ny akaikinao any de manasa anao etsy amin'ny travo isaky ny ataondro roa folo a de misy vavaka hoan'ny marary misy vavaka hoan'ny manan'olana misy vavaka fona isanandro sanandrosanandrosanandro anasana tsika rehetrarehetra zany vavaka zany anasana tsika zany anasana anao zany pastera lehibe no mampivavaka ao mpiandry no mametra tananao tsy hoe groupena delivrance fa mpiandry mihitsy no mametra tananao etsy amin'ny travo a raha mahita ny souvena amin'ny travo zao ianao de mijery manatsino de misy plaque be eo anakiroa de misy vavabe de mitsofoka eo ianao de avy de misy lalina mihitra eo isaky ny atoana raha avy atia talata maty atendra ianao de midina aniny katôlika inao de vo migazona tia many aty anao de eo amin'ny copec taloha de eo avy de mahita soratra angezabe anao misy vavaka isaka atoandro pastera no mitarika vavaka anao mabebaka anao mampanolo tenanao mampandray ny fanamasina anao mitondra avatra ny tompona isaky ny atoandro o ao anatin'izany de mpiandry tsy groupena delivrance fa mpiandry no mametra tanana aminao ao isaka atoandro isaka taona na ti amin'ny fobe koa moa anao de tahaka an'izany izay no anasako anao amin'ireny a mba hanehon' jesosy ny heriny ao anatin'izao a rodorodom-panafana zao ary farano zao de mila miezaka tsika mitory ny filazany tsara mba ho babon' jesosy avokoa nyolona rehetra nao raha tsika vetivety idira fidirana mahafinaritra de mahafinaritra tia hoentsika ifampirezana ray ao anatin'ity fotoana androany ity mieno ho finaritra tompo mba miara-miry tsika rehetra

0: Fanafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahery vaika Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Ary arahana fanapahana ozona Toy ny posy fampanjanabolo Ozona avy any am'razambe Ozona avy amin'ny fianakaviana Ozona nataon'ny olona taminao Ozona nataonao tamin'ny tenanao Ozony fanompotsampy Miasa potso avy zao amin'ny sivy ora maraina Fohy be ambady vory atsimo Tanàna maso Tongava fa aty anao de saosy bisy 32
1: Isaorantsikany teknisianna zay ira fiterana raha nahantso avy zay izy any an-tanantsika rehetrehetra averiko ny mandeha entindray asa tino aho antsika any amin'iny faritra tapinitsina sy ny manodidiny a dia eo amin'ny eo amin'ny faritry ny sesbedeny misy ny fiangonana foazam-pirangitana anasanantsika any amin'ny faritra rehetrarehetra iny zay amin'ny faritra manodidina na tapinitsina rehetrarehetra iny ianao na avy tiata ambadika tsinanina ty azy ianao manaraka nyity fandaranyity dia tongava e tapinitsina amin'ny sabotsy amizao a manomboka amin'ny sivy sasany io fotoana io zay rahanao amin'ireo mponompon'andriamanitra marobe a avy ato amin'ny fifoazam-pinakitana aza tiany ihany ko fa any amin'iny faritra andriamalama iny a amin'ny faritra andriamalama iny dia eo amin'ny fiangona foazam-pirangitanana andriamalama dia misy rodirodim-panafahana lehibe a zay tanterahana amin'ny sabotsy amizao a manomboka amin'ny sivy sasany maraina koa io fotoana io dia anasanantsika rehetrarehetra zany ary ho antsika ty amin'ny faritra atsimindray a dia eo andrano vorovato eo amin'ny tranompokon'olona ny randevontsika amin'ny sabotsy maraina ho avy zao a zay rahanao amin'ny profety fito malala mivady a zay mivady mihitsy no avy eo amin'ny sabotsy ho avy zao zay eo amin'ny tranompokon'olona taloha no anatanterantsika an'izay a dia manasa anao tongava eo anao fa tianao jesosy ao anatin'izay zay aza tiany ihany ko fa ho atsika any amin'iny faritra vinany telo sy ny manodidiny a dia amin'ny voalohan'ny volana juin a no misy ny rodirodim-panafahana zay ho tanterahana ao anatin'izay fa hitodika kely aloha efa ilazako sany satria efa akaiky ny fotoana amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana afaka tapa-bolana zany amin'ny tapa-bolana zany a dia misy hetsika lehibe a zay mitondra le hevitra hoe roa mitsangana ary vehivavy mahery a 2026 asan'ny apôstôly zay ho tanterana eo andrambo vato eo andrambo vato no anatanterahantsika an'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery zay a rodirodim-panafahana 2026 special miracle 2026 anasanantsika rehetrehetra any amin'ny faritra FCI zany zay a eo andrambo vato amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana oa amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana zilety afaka ro tokombolana zany dia ho avy eo andramo vato ny mpanompon'andriamanitra ny paster apôstôly ajy miaraka amin'ny profety fidy malala hoe tsika mambavaka momba ho afaka ao anatin'izany izy ny fandrina moa fa ny tena misongadina aloha anatin'io dia ny paster apôstôly ajy sy ny delegationa no anatanteraka an'izay hoe rodirodim-panafahana mitsangana ary vehivavy mahery a asan'ny apôstôly 2026 a spécial miracle zany hoe dia tongavy nareo amin'ny nareo efa naniry efa ela dia tonga ny fotoanan'andriamanitra zay letsy tsy fotoanantsika le izy fa fotoanan'andriamanitra io fotoana anakiray fahadimy amby roapolo ny volana zile io a afaka ro tokombolona zay a dia manasa atsika any amin'ny faritra ho avy any moa ny afisazy a ho avy any ko ny antso avy lehibe amin'ny radio a zay anasanantsika rehetrarehetra tsy akanavaka aza tsindry fa fotoana lehibe io a fotoana miavaka ho antsika ty amin'ny efise a io fotoana io andramo vato io a zay rahanao amin'ny paster apôstôly atsa mba ho voninahitr'andriamanitra alevako zay filazanzay satria efa akaiky ny fotoana dia zay milazaiko azy dia amin'ny premiera ho ndray amin'ny premiera ho ndray a rodirodim-panafahana iarahana amin'ny profety fidy malala amin'ny vady any amin'iny faritra vinany telo iny any amin'ny faritra vinany telo iny a dia aza dino zany zay programma zay a rodirodim-panafahana 2026 a asan'ny apôtra any amin'iny faritra any amin'ny faritra vinany telo io a dia eo andrenindoloha eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitianina eo andrenindoloha no anao anatanterantsika an'izay a croisade lehibe zany etsy amin'ny andramo vadiko moa eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitianina eo andramo vadiny anatanterantsika an'izay a croisade lehibe zay a dia mirary fitaina lehibe ho antsika rehetrehetra any amin'ireny faritra iny fa ny amin'ny sabotsoavy zao a ny amin'ny sabotsoavy zao dia averiky indray mandeha ho atsika eo alaka misy nambomasi ny manodidina enyio tsara ho atsika eo alaka misy nambomasi ny manodidina dia ho avy eo ny paster apôstôly aja mivady anatateraka an'izay a etsika lehibe izay a ao anatiny hoe rodirodom-panafana izahay mivady a izay no mampatonga an'le hoe ny arian-drano vato ny arian-drano vorovato maraina tapany maraina de miala aveo zany zay de mamonjy amin'ny atoandro indray a any alakamisina mboma avy de mamonjy ny lakamisy moma de aza dio zay fotoana zay a aza misy ave atao very ankeo fa anasana antsika retrretra any alakamisina mboma a rahana amireo pasteur apostoly ajamivatsy ireo mpiara-miasa aminy a dia aza dino a fa ho atsika etsehany a etse tapinjina ihany ko a de misy an'izay etsika zay hoe rodirodom-panafana aby ambany eo ambany avaritry ny sezy be deux misy ny fiangonana foazam-panakitiana ary ho atsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana foazam-panakitiana dia raha ohatra ny hoe zao ty amin'ny vilina ty de etsy amin'ny travo efa misy manomboka amin'ny sivy sasany ny fotoana hoe eo amin'ny travo amin'ny sivy aza de efa misy amin'ny sivy de efa misy intercession iarahana amin'ireo mpiara-miasa a amin'ny valakory ny aza fa amin'ny sivy angamba mety anjaranao satria mba manoma tena koa ireo fa amin'ny sivy mety anjaranao aza dino zany zay de ho atsika rehetrarehetra zay tsoratety de aty amin'ny folobe ambady voretsimo ny programma ny rodirodom-panavana lehibe a ny tapany ariva de rahanao amin'ny pastera apostoly ajamivaty a izay a rodirodom-panafana zay ny tenako moa no hitarika an'izay délivrance zay indray a aty amin'ny folobe ny asa ny sabotsy tolakandro zay ny am'izay ny tompitatsy tapitra ihany ko moa ny fotoana antsika de mirary fombiazina ho tsika rehetra arak'izay tenin'andriamanitra teo zay hoe ny olona anankiray rehefa manantona an' jesosy kristy amin'ny finoana ozy ny tenin'andriamanitra teo na de miparalysis azy na ny olona malemy batain'ny olona no entina mamonjy an' jesosy kristy de vao manatrika an' jesosy kristy zany a de avy de matanjaka ny olona anankiray ny olona anankiray ny olona mpanota ny olona ny olona mijangajanga ny olona mitsy fantatro ny olona mpanota zany rehefa manoloana an' jesosy kristy ka manantona resy lahatra hoe za anantona an' jesosy de za miteny aminao fa avy de voavela ny heloko ny tahaka nyty lahyny parasis zay ary eo anatin'le tenin' jesosy hoe voavela ny helony a de misy fahagagana misy fagagana za zao androany de nahita mpianaka tatona tato am-piangonana tato a de rehefa mifaramoa fotoana zany de mandray tanana eo ley izy mianaka de manaonao ao atsy rehefako mifisinao de nyresaka de za iozy izy a zaozao ozy ny fiainako ny tantara amin'ny fiainako to de resy lahatra ozy hoe andeha hivavaka andeha hivavaka de efa nanomboka tamin'ny terinanto ony izy ny tao de androanony izy nyteny nanontany zany hoe ho a izy ianao de hoe andeha hivavaka de sady nitrembona be hoe le zanany hoe andeha hivavaka sady ohatra nitrembona be zany zany de av eo de gaga hoy izy rehefa akaikaiky ny fiangonana atya de io le zanany lafa manaraka anazy avy eo rony hoe andeha ho a izy ny hoe hanaraka ny mama hivavaka koa de resy lahatra tsara avy anareo mianaka resy lahatra zay ka ny zay le famonjena zay vo nieritreritra hoe andeha hivavaka de tena nataon'andriamanitra ny vavaka ny ireo olona zato zany atao maty voretsimo atsy zany vavaka mandany zay olona makatika hoe tsy vavaka tsy mivavaka ny aliana ty matozy tsy mivavaka fa tena vavaka ny atao aty vavaka no ampanantenananao mba hofoninaandriamanitra zay ny amin'iny mitompo hitatsika tsiray avy fa dia mirary fombiazana ho tsika tsiray avy a meko anao vetivety aloha ny numéro telefôny samy mandray ny azy a samy mandray ny azy hoe aiza mba anjarako tamin'izay filazana teo zay rodirodom-panafana ny congresiny aloha de efa ho atsika mianakavy fa ho any ao anatin'le hoe rodirodom-panafana de samy mandray ny azy a samy miainao an'izay ny azy any akaiky any koa mba ho foninahitr'andriamanitra aveko ny mandeha le etsy amin'ny travo ny eo amin'ny travo a de raha avy etya atsimo zao ianao de tonga eo amin'ny souvena de avy de mijery manavaratra de mahita plaky ngezabe hoe fifoazam-panakristianina ary de ao akaiky ny misy n'ity mpibabean'ny rodirodom-panafana tya de ao ambonindrianao ny misy ny fiangonana foazam-panakristianina zay misy ny copeky taloha misy ny fiangonany ekôla copeky taloha avy de hitanao hoe misy vavahaty be miditra ao de avy de ao de miakatra ambonindrianao de raha ohatra ndraika aty amin'ny foibe ny tianao andehanany any aly any amin'ny foibe andry zareo mihitsy satria any tanàna masina any any misy afi ny fanamasina any amin'ny tanàna masina any any misy herin'andriamanitra miavaka sy ao daholo ny anyvozanay rehetrarehetra mandeha de afaka asaiky ianao aty ambady voretsimo tanàna masina bus 32 ny andehananao raha makaty zany ao de bus 32 a ambady voretsimo rodino manontany aiza ho aizaka ny misy an'izay bistranto zay de iery amin'ny ilo teka eo amin'ny travau ianao satria avy any avy any amboty rano any zao ny 32 a de mivoaka eto amin'ny travau miakatra eto amin'ny miakatra ny batera vola iny de mitsofoka ny tarantony amin'izay a de any atya anjoma aty anjoma zany de manasa atsika rehetra ao anatin'izay tetrizay mba ho foninahitra andriamana zay ny amin'izay ny tompo hitady etsiray fa omeko anao vetivety numéro telefona 034 82 59 na ny 033 81 025 18 ny fibeny fazapirakistana moa de ti ambady firetsimoa bus 32 na 39 ko de mialany amin'ny mialany amin'ny katolika iara ivavakitsika sotranao zay jesosy tao anatin'izay mitenyzina mitondrainao azay ary de faly a jesosy satria mbola afaka nytondrainy avatra ny tetondray de eto a jesosy malalako eto a fanamasina de mangataka aminao mamindra fo amiko ary de anao no kiasika andreo olona voatonona tao anatin'izay na ny mpiara-miasa ao anatin'ny kongresy na ny olona tsy
2: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
1: jesosy ty amen zay fa de ametraka amin'ny fomba finaritra aza dino fotoanatsika amin'ny sabotsy a amin'ny sivy zora maraina filoma tompoko
0: rodrodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny tosy mpampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botso avy zao ho amin'ny sivira maraina foi be ambady voretsimo tanàna masina gava fa tianao de sosibisy 32

Mahery dimnitrany amin'ny noro maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Eny kaja libertaos na tantombalo ny arabanao, ny tinarainy ity fitasoany any labotsika mianankavy.

lamozika fiderana mihitsy a no atolotro anao, ho atolotra ho antsika rehetra, ho atolotra andre ray mpahery a mpankahery atsika, mitarika atsika, miambina atsika, mivimbina atsika, miaro atsika, mamotipontika ny fahavalotsika. Tsary ty androany ity palpa, ino tsara ty hery ty a, ho atolotra ho antsika rehetra ihany koa any am-piangonana, sany amin'ny toerana maro isan-karazany any.

Miresafony isanandro isanora safidiora izay tolotra mora mety aminao efa misy antso sms meka avy hatrany tsidriny dièse 322 dièse dia izay tolotra manomboka amin'ny 5 ariary

0: les gens de la musique. Notre rendez-vous dominical.
1: Une excellente matinée avec la radio.
2: Un fitour est Omni Sophia Radio. La publicité.
3: Banque Fouipène Madagascara Raoulou, te falma na jatsika sakangavaka. Hangatika, si tunda ni efsika, mahakasika ny poavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagascara. Fakakevitsy io. Hatao ny alarobe dimy amby folo jolay, manomboka amin'ny telo ora tolakandro, ao amin'ny efitrano malalaky ny farisa mahasatra ambony sy anolon-droa. Na tompona ndraiky sao ny andrim-panjakana ao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-sotra, mahaliana ny hevitsao ko miavia.
4: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny Biopelamada hatr'izay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
5: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
4: Contact 03415 816 04.
6: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. C'est une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte Usarainao.
7: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 17 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
8: Yes. Ilazana isika vahoaka monina eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fitiliana maimaimpoana, ny tosidra avo sy diabeta ary katarakta ho tanterahana eo amin'ny klinika Grasy Ampasambazaha ny talata 14 hatramin'ny zoma 17 jolay ho avy izao. Manomboka amin'ny 7 sy sasany ka hatramin'ny 9 sasany maraina, entany ny namana ny hiavana mantsakaiza mba hanao fitiliana sy hahafantatra mialoha ny toe-batana sy ny fahasalamana hisoroana ny voka-dratsiny ireo aretina ireo. Azadino ary fa eny amin'ny klinika Grasy Ampasambazaha izany ny fotoanantsika e.

Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny BOB Lamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny BOB Lamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany a no ahitanao ny BOB Lamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe BOB Lamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny BOB Lamada. Nafantarantsika ny BOB Lamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny BOB Lamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny BOB Lamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny BOB Lamada. Nafantarantsika ny BOB Lamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo.

0: ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra atriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ao anatokana ho an'izay ary misy koa anatokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any a makasitraka
1: ny excellente matinée avec la radio Sophia.

Radio Sofia 100 FM amin'ny fitoratra sy 20 minitra eto Madagasikara. Ifampisaorana ny vitan'ny balbatra amin'ny alina hatramin'izao ohatra izao, ifampisaorana koa ny mbola hiarahantsika ankasitrahana feno isika izay mbola eo foana manaraka ny Radio Sofia. Fanomezana fitokisana lehibe izany dia ho valianay amin'ny zavatra mahafinaritra sy ny tsara avy ety aminay ity. Ho anty tontolo ny alahady andro faharoambin'ny folo atao anatin'ny volana jolay ity miarabantsika rehetra. Afaka fotoana fo dia anaraka ny fandarana légende de la musique isika, ny légende de la musique androany. Dia anokanantsika fotoana irahana hatserovana ny Bonnie Tyler izay nodomandro tamin'ity herinandro ity. Rariny loatra raha alatsaka antsika ao anatin'ny légende izy satria betsaka ireo tantara manamarika ny tontolo mozika, ny hira zay nanamarika ihany koa. Ho resantsika ao anatin'ny 5 minitra zay anatin'izao fa anatin'izay fandarana légende la mozika zay. Atao mazatra any amin'ny sivora no iarahantsika anatin'ny fandarana gasy milamina amin'ny folo ray sasany kosa zay izaranareo ihany satria tsy atao toerana zozo manaraka formation any Antananarivo any dia zay sy anja no mifandimby eto indray amin'ity marainy ity manolotra ny fandarana ny kantony fanisy.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no falinareo etiny any, ko vonona avy anareo, inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
2: Haiko izay, briquet dragon.
1: Inona le briquet lehibe somatesa?
3: Briquet dragon.
1: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
2: Briquet dragon igny ve izay?
1: Marina po voalazanareo, briquet dragon, na roulette, na clic koa ny tena mafy, iny sady mora raisa ny samora lany, briquet dragon, tokotra kalitao soa indrindra.
4: Zaha lesy tena leo alera zoara tomosy mandratra.
5: Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
6: Ka ny alina zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
5: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
6: Raha zoa double lame indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
7: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
8: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
9: Ala di farumbi fulani vilena July tona ina mproposarivo mamirina ni fakasana feno tsika rehetra izay tafaraka amin'izao marainjao no sady ampitiavana koa no anasana tsika anaraka ny legende de la musique hatramin'ny farany anokana fotoana ho an'ny bonitaler sika androany dia inona maromarina fa misy tsiahy misy ataontsika hoe karazana tambirina tambirina zay hoan'ireo mozika zay hozarany eto a ho any androany bonitalera zay ny antony safidianana zay androany moa de ny domandry ny fahavalin'ny volana jolay lasa teo a tamin'ny fadimy amin'ny fitopolo taonany tany a portugal tany a tanàna ny faro tany portugal toerana anankiray a zay any atsimo ny portugal ny misy ity toerana mialina moiza ny aina ary nafatesany ity moa izany resana rehefa avy eo ny antony nahalasana ny fa ny tena lehibe atao anatin'ny ny androany a de ho famerenany reo mozika nafantarana azy rehefa misy mpanakanto lasa to zao moa ny mozika nytoetra foana de antony safidianana ny malegendy azy ny tena anarany moa zany a dia Seren Davis Gaynor Hopkins Seren Davis ny solona anarana fa ny anarana ny anatin'ny taratasy mpanjakana zany a de Gaynor Hopkins zay teraka tany Skiwena tany pays de Galles tamin'ny valo jona raiky amin'ny dimampolo sy sivanjato sy arivo ary no domandry tany Faro Portugal ny valo jolay lasa teo miavaka amin'ny feony izy zay feo somary mavesabe satria izany a dia ny album nalala anazy a de ny album Vowel Stars Tonight tamin'ny fito amin'ny fitopolo zay nisy single nalaza be mihitsy tamin'izay fotoana iray a misy an'ilay Lost in France misy an'i Hitch Hatchets zay Morvan Loverin koa ary tateorina kely a ny fiaraha-miasa tamin'ny Jim Steinman zay compositeur tamin'ny taona valopolo sy sivinjato sy arivo a ny voana ary nampalaza n'ilay single lay extrait ny album Faster Than Speed of Night le hoe Total Eclipse in the Night fa ny anokafantsika azy de ity vazo tanatin'ny album voalohany itya lay Only Love zay nitsoahana tao anatin'ilay albuma voalohany any bonitaler efa mpiarabantsika anomboana ny legende de la musique androany

0: cannot make a change.
1: Olé love no loten zevazai ya ne manu yevetan tika ona sent tout suite tout si pal bazero mten. Yes I can and loten ti vazeti bonita le ramanara kitia. Sady ho anatiny ity ihany koa no ampatsivy na tantara fohy anankiray mahakasika ny tantaram-piainany a araky ny efa nambara teo a ny tany Pays de Galles izy no teraka nanana ray izay niasa tamina toeram-pitrandrahana charbon anankiray tany toerana zany a ny reniny moa dia mpikarakara tokantrano lehibe a tamina toerana anankiray zay tambarana morony antsiny hoe HLM irony a bonitelera nipetraka niaraka tamin'ny mpifaloborindrana tao aminy mazava loatra ary ireo rahavaviny telo a sy anadahany miralahy ny fianakaviana de fianakaviana mpivavaka protestanta ny finoana ny performance ny voalohany izany a de izy nandrainjara tamin'ny antokopihira tao am-piangonana ny hira mihira mazava loatra moa tany am-piangonana tamin'ilay titre hoe all things brand at beautiful nialan'ny sekoly izy tsy nahazo diplôma mihitsy a fa nanomboka niasa tamina épicerie de nitaona 5 izy a nysoratra anarana tamina concours anankiray a zay nifandraisany sy nazahony toerana nafahany niditra tao anatina toerana mamolaka sy ianarana mihira moa zany de atao rinan'izay a namoahany gazety azy a nahazo asa izy a no sady any ko a nandraikitra korista tamin'ny groupe anankiray nomena anarana hoe Bobby Wine and Dixies groupe voalohany nandraisana anjara sy ny rany io loka fizina aloha ty vazo itya yes I can

Angamba ny fampidirana fotsiny no atao an'ity hira ity an, fa avela korisa moramora any ity vazo ity, izay hira manana ny tantarany moa araka nefa nanatsidikitsaika azy teo zany, izay nafantarana betsaka ny ponitolera, ary amin'ny ankapobeny moa dia saika ity ny tena nafantaran'ny olona azy an, nankafizan'ny olona azy ankeo. Ity vazo Total Eclipse in the Heart ity an no anisantsika ny fiarahana atao anatin'ny fandarana légende de la musique.

Manam-potoana hiainoana vazo anankiray isika alohan'ny anarantsika dokam-barotra, izay vazo moa izay mbola irahantsika amin'ny planeta lera ihany hitsahatsahesy ny lohateniny ireny, mety mbola betsaka ny matadidy an tsy manadino aniny vazo ny planeta lera iny. Ity vazo Lost in France ity izay menontsika manaraka eto manana ny tantarany ihany koa moa izany ity vazo ny planeta lera manana lohateny hoe Lost in France ity, ao anatin'ny mozika nalahatra androany izy ity. Tany anatin'ny albumany voalohany moa araky ny nambara teo a no nakananty ira ity, tsy ho adinoana fa ao anatin'ny albuma voalohany iny a nisany ataontsika hoe karazana ny santarany an'ireo composition samihafa zay nafantana anazy. Ny hita hatsehatsy iny a single nivoaka ary nahazo larina voalohany tany a France, larina faefatra tany a Royaume-Uni ary larina fahatelo tany Etats-Unis. Zany hoe misy dikany betsaka zany ny fialarany de ny fivahana vazo nianontsika teo iny reny zany, indrindra ny hita hatrehesy zay nianona teo. Aloka fihitsika aloha ty Lost in France ity a alohan'ny anarana dokam-barotra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. C'est une page Facebook World Cola Madagascar face look amarte usarainao.
2: Vonona ve à 100 vitesse.
3: Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ohatrany amin'ny vidiny tena mirary 250 gigabesao. 69 000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yasemoa fibre on tonga baingana any amin'ny Yas store akaiky anao.
4: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
5: Et j'aime ni tapani farani tonatani fandarana légende de la musique isika misy teboka maromaro Marianne tantarandi panakanto etiketo andoanitia raha tiezaka fetsintsika hoe 1976 atrany amin'ny taona raiky amin'ny 1976 izay niarahany asa tamin'ny Asia Records na niarahany asa tamin'ny studio ity izany dia niarahana tamina compositeur producteur compositeur anakiray dia tsy iza fa Ronnie Scott sy Steve Wolf izany ny taona 2020 ka hatramin'ny 2027 dia nanamarika n'ilay fiarahany asa sy nanaovana signature contrat raha niala tamin'ny nanapitra ny contrat atao amin'ny Resia Records tsy niala fa tapitra ny contrat dia nifindra tany amin'ny CBS Colombia ihany koa i Bonita Lera ary tao anatin'izay fotoana izay no niverenany tany New York indray ary niverina niara-ny asa tamin'ny Jim Steinman izy herinandro taty aorinany ary nanao interprétation an'ilay Total Eclipse in the Heart any anaontsika teo a ary ity Total Eclipse in the Heart ity moa zany a dia nivoaka ny 13 febroary 2026 ary isan'ny azolazaina hoe isan'ny hira nahalafosana betsaka satria nahalafosana hatrany amin'ny kopi enina tapitrisa 6 million de kopi tany izy a ary ny album fahadimy ny taorinan'io ilay hoe Faster Than Speed of Night zay nahatratra hatrany amin'ny laharana 8 tao amin'ny hit parade na ny top frantsay raha ohatra ka laharana voalohany izy a tany Angletera tany Royaume-Uni a de troisième place izy tany États-Unis isan'ny nazao succès be ihany koa ny taona 1986 dia nanao fandraisam-peo le Holding Out for a Hero i Bonitelera zay bande original ny film Footloose hoan'izay nahitazy moa film amerikana anakiray izy io a zay réalisé ny Herbert Rose nivoaka tany amin'ny 1987 tany iampita makany amin'ny reo ataontsika ny vie privée sy ny récompense azony tsika satria matetika moa anatin'ny légende de la musique dia mametraka an'izay antsika an'ireo manamarika ny tantarany mpanakanto zany nanahoana ny makasika ny récompense ny a manahoana ny makasika ny reo Lucas na hoe fanomezam-bona ahitra azony a fa aloaka fianty vastily isika aloha ifioeraoaminy lohateny ty hira manaraka avy anao tsika tya ifa hoe raha homany andao azamana

Aorina ty vazo ty a, misy vazo erahany bonitailer sy sakin Stevens zay a, oindrotsika dia ampahafantatra andreo récompense nareo avy zany loka azo ny tao anatin'ny carrière any isika. Aorina ty vazo ity, alefantsika avy hatrany zay vazo erahany bonitailer sy sakin Stevens zay, zay tsy de tena fahiny firy a. Na ta anatiny nanao ekoty nanomana ny fandarana de kaka ihany misy fampiorapihoatra an'izany any ihany kay a, pirana kroa zay nanamarika ny taona valopolo sy ny sivifolo a, Sakin Stevens bonitailer lay rocking good way.

Rakingudouia, Nerani, Second Stevens, si Bonitolera, rarissima, ou Sigzeia, in Ivanzo Nenunin. Reo récompense n'y a, Isia, dia, Teratan Koloa, Kaloaz Mouzani, Sane, Tanepi de Galan, Teraka, Namoka, ni album Fa Fitwa, de, nanamarika ny karera ny Bonita Lera ny nazahony ny prix ny Golden Europa le prix Golden Europa ity dia isan'ny fanomena chaîne anakiray télévision anakiray télévision na chaîne allemande anakiray izy io omenandreo mpanakanto manamarika moa zany vanim-potoana anakiray dia isan'izany i Bonita Lera. Nazahoany ihany koa ny Eco Award, ity prix Eco Award ity dia fanomezam-boninahitra omen'ny Deutsche Phono Academy na Association de Maison de Disque tany Allemagne tany izy io a, de nazahoany loka ihany koa amin'ny Variety Club of Great Britain Award, zany hoe loka omen'ny ireo teknisiana zay mandaramaso andreo variété mivoaka tany Grande Bretagne, manamarika ihany koa karerany ity mpanakanto ity, de ny faraparany ilay Gold Page Award zay akademi anakiray koa manome loka ho an'ireo ity fikambanana professionnel mpanoratra sy compositeur ihany koa any Europa any zay manome loka ho ana mpanakanto mendrika ihany koa, de nisy ny Stager Award, de nisy any koa Bonita Lera koa dia nandragnanjara any Royaume-Uni tamin'ilay World Popular Song Festival na ny Festival Mondial de la Chanson Populaire nisolotena ny Royaume-Uni tamin'ny sivy fitopolo sy arivo, ary izy dia nitondra n'ilay hira Sitting on the Edge of the Ocean nandragnanjara koa tamin'ny ary nisolotena ny Royaume-Uni tamin'ilay concours Eurovision de la chanson tamin'ny 2013. Lavabe ny listra fa raha tany amin'ny valo amby fitopolo izy nefa nahazo récompense a, nahazo fanomezam-boninahitra amin'ny zava-bitany a, dia hatrany amin'ny taona sivy amby fitopolo dimy sy roa arivo dia isany nanamarika avokoa ireo. Ity fahatsiarovana androany ity zany a dia manomezantsika voninahitra mpanakanto manana maizy azy Bonita Lera. Rehefa tsy salama izy a dia natao tamina fitsaboana hafakely satria napetrako tamin'anatina coma artificiel izy nanomboka ny volana May enina amby roapolo sivy amby arivo teo a, nisy ihany koa ny fandidiana tsinay natao azy a, nefa moa dia samy tsy nisy naomby avokoa ireo fa nodimandriana izy a ny valo jolay lasa teo tany a Portugal tamin'ny fadimy amby fitopolo taonany. Zay no momba ny Bonita Lera. Ilay Total Eclipse no amarainantsika azy fa saingy kosa version hafa satria erahany amina mpanakanto frantsay izy ity, karen antona moa ny miaraka aminy ao anatin'ity version ity a, zay isan'ny nanamarika ihany koa, isan'ny nanamarika fiarahana nadio anakiray a irahany Bonita Lera amin'ity vazo turnaround ity a, si demain moa zany a amin'ny teny frantsay, dia mamarana ny légende de la musique androany amin'ny ifamotoanana ao amin'ny alahady toujours ndray.

Mahery roapolo minitra any amin'ny valora maraina eto Madagasikara, iverina anatin'ireo mozika fangaro isan-karazany tsika indrasana ny gaza milamina amin'ny sivy ora isaorana era-po eran-tsaina ny fandatsantsika anjara mavitika sady anatin'ny fandiavazana mesazy andrafetantsika ny repertoara ho an'ny gasy milamina dia isaorana antsika rehetra izany atia mpampidirana sy atia mpanentanana dia alefa ihany a ny fampafantarana ny toeram-pivarota ampanavony.

Andranana no kamaly raiky ambin'ny folo jolay ka hatramin'ny sabotsy valo ambin'ny folo jolay indray. Nanomboka mal mitatao vonana dia ny pharmacie Soave any Anjoma, izay azo antsoina Milarana, 032 38 450 450 sy ny pharmacie Mamisoa eny Antanifotsy, Milaharana 034 65 917 42. Ireo no miandra razany manampy antsika raha ilaina maika izany.

Raha indray zay mifankatiava hafatra avy any amin'ny raha fa hoakatsika miaraka amin'ny didia maloha zay tourné anakiray izy tia nataondry mamisoa moa zany zay fantatsika loatra niaraka tamin'ny tina tafarangy tsisy reto artiste reno anay reto a anatin'ity vazy ny vazy moa vazy tototanana avy aty amintsika ihany le izy a ilazina irahantsika amin'ny mamisoa na mamisy ozy ny rehetra zay akafizo.

Thank you.

Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 8 ora sy sasany.

Alô, tu sami tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miasa fandritina tany ray sasany kalibiny minitra amin'izany dia avy asoana opératera rehetra, koa ho soa ve, ao Sara.

Arabaina manokana ianareo vazao voatafaraka aminay eto amin'ny Radio Sofia mitimbaranty hisorana ny efa teo satria misy tsikaritra fa tena hatramin'ny alina anareo eo foana hatramin'ny maraina zao mbola hitako eto foana mesazinareo a mino fa nandeha daholo reo irana agatahanareo tany amin'ny Balbinina tany a raha nisy tsy nandeha dia averinareo fotsiny leza inona ny ira tsy nandeha tao a somary mavezapetsatra ihany mantsy ny miasa alina ny tena marina de alefa antsika reny irana lahatrareo anatin'ny gasy milamin'izayny ireny ao anatin'ny atsazakadiny eo zany tsika tsisy resaka betsaka efa mozika amin'ino satria andahatra nyireo irana angatahanareo a mpikaroana n'izay mety ho karoana fa ny faneriana sy ny fanentenana dia ambiansoatra ny lady mafinaritra foana ny ambiansotsika eto akasitrahana feno a isika rehetra

African Festival tamin'ny 2020 oui ny rahantsika amin'ny Yugma Sekela, iandrasantsika ny gasy milamina.

Yeah,

Yeah, but my son. What's that?

Tonga soa tao anatin'ny fandarana gasy milamina indray isika rehetra dia manasantsika anaraka ny mozika nalaharintsika tao anatin'ity fandarantsika mianakavy ity dia ampitiavana no anasana antsika anaraka hatramin'ny farany. Araka ny voambolana matetika ampiasainay eto ihany koa sy ny fandrisika dia ny hoe matomanjara ny fandarana dia tsika rehetra satria fiaraha-miantantsika ianao mandefa mesazy mahafohifahana ho anira zay alahatra eto dia mampihetsi-po mampavitsika zany dia alahatra ay misy hira azo anieritreritra n'la izy a fa tsy tadidi ny titre dia anjaranay ny miezaka mitady azy atao ambadika ato fa ezahantsika afahatra foana ny fiarahana dia mahazo fafinaretana ary

0: Allô, Tulsa met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.

mianatra fitaratra anisandro mpamendrika vesa tamreo sensisy nandalo teto rehetra sambola lefaty pe mbola ratsy kapo krensa mba efa nisy fivoarana ihany teo amin'ny fitondratena teo amin'ny toetra fitaratra fitaratra tenenao hoe asa nenenana ny lasa efa liony ankehitriny satria nafavaratra nalohataona naririna na fararano de fantatrao fa lasa andro tsara avokoa indrindraindrindra rehefa eo ianao fitaratra fitaratra tenenao hoe hitako avy any amin'ny masinao.

satria mandeha ny fotoana ary nitsika eny amin'ny tafo hitondra tany rana foana dia raha ohatra miafotsiarany folo ny zava-dehibe dia ny hoe aleo zahay me, aleo zahay me.

Amin'ny folora sy rombropolo minitra izao valo minitra iomanantsika aloha ny idirana ao anatin'ny fandaminana kantin'ny fahiny dia misy hira roa eo angambany alaharintsika iandrasana zay.

Voakantina ny raha tsika tamin'ny tekenja fakoly izay vazay etina anaitarana ny afrikana fa betsaka ny zavatra mafinaritra somasoa eto amin'ny tanana fa za mety pepon'olona amin'izany hoe tsy afaka ity afrika ity afaka tsika afaka ihany tsika lafa tena miara-miantana vazo anankiray nisy nangataka izy ity efa tena akaiky kely ny fotoana dia atolotra ho any nangataka azy ity vazon'ny maître games ity maleme iadrasantsika ny fandarana kanto ny fahiny indray irantsika amin'ny maître games maleme eto amin'ny sofia radio sofia fm

0: Malemeny raha tsika tamin'ny matagimisaina patsivana ny pharmacie miandraraha nanomboka omaly sabotsy raiky ambiny folo jolay tamin'ny tatao vonana dia ny pharmacie soava eny anjoma sy ny pharmacie mamosoa eny an-tany fotsy izany dia mirasoa mirafasamana feno andre tsy salama okerentsika rehetra any koa amin'izao andro somary magnanaranara anaty riny zao hita anatin'ny kanony fahintsika
1: onoa mba fantatrao ve ny groupe fianoar
2: fa groupe inona ake zany dia groupe manao inona ihany koa
3: ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorona ety fianaratsoa
1: ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara
4: mila lao tantara
5: tantara ny jehitra
6: ary somy tantara ny fiainoara
1: dra mila fanazavana fanampina tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
7: 034 32 847 75
1: kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e
8: une excellente matinée avec la radio Sophia.
9: Ny fahiny fotoana iarahantsika eto amin'ny radio Sofia isaky ny alahady amin'ny folo ora sasany kanto ny fahiny anembonana ny lasa ifampisarana ireo hira maminao tsy levilaza kanto ny fahiny mampifaly sy mampiala voly anao

Fekera famantarana fa miditra anatin'ny fandaharana kantony fahindray isika manomboka izao amin'ny folo ora sasany mahery ray minitra izao. Marina fa kamamitsika ny fandarana fa misy efa manana fomba fiasa hafa kely mampiasa larana be da be satria raha ny tokony izy tokony tsy angataka hira anatina mesazy marobe satria manjary lasantsika daholo ny anjara fotoana tokony ho annamantsika de ifampizarantsika le fotoana hoe mba farafaratsy mba hira roa anatin'ny mesazy anakiray fa misy hira efatra dimy le izy misy daholy a de misy rehefa hita ndray le izy a fa mesazy efatra dimy a de mampiasa laharana telo efatra ndray le olona fantatra foana le izy fa ataontsika fahitsiana foana e, ataontsika fahitsiana foana fa tsisy tombony aniza aniza mihitsy a. Raha ohatra hoe nao rero mahazo tombony de ny sasany efa any amin'ny roa amin'ny telo vo lasa ny hirany a, samy mba te andefa hira mialoha daholy satria akamaminareo mifandarana tsisy bety zany fa ny tsara indrindra sy ny mahafitaritra indrindra ny hoe zahany ifampizarana eto a de isaorana betsaka antsika rehetra. Ira ifampizarantsika izy ity a hosokafana amin'ny mbola talenta moa zay hoan'ireo zay mety matadidy a, matadidy an'izany carsone zany a, matadidy an'izany mbola talenta zany ihany koa de ifampiarabantsika hosolo ny fandraisantanany izy ity iarahantsika amin'ny mbola talenta.

0: Zovena Sofiana Tsaramandros manomele irazo amraika mifolo ratoandro.
1: Le pronostic World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte Usarainao.
2: Miresaka foana isanandro isanora araraotra ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka sindrio aingananarin'ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: Mahery enina minitra ny amin'ny raiky amby folo ora atoandro eto Madagasikara. Amin'ny fomba filazana anazy tena hoe tapitra ny tableau satria ny repertoire ato zany zao a, repertoire anay mena da ato zany zao any amin'ny ray ora sasany any nihira milahatra ato. Dia angamba no ataontsika milamindamina amin'izay fangatahana hira satria tena tapitra araky ny nambara teo, tena feno ny tableau. Fambiazana moa ny dikan'izany, zavatra mahafinaritra ny dikan'izany. Ho an'ilay mangataka ny lohateny zany iry zany a, ngo ny mihira anazy a, faly aho. De kôkô tavaratra ny taolohan'izay a, fandraisam-peo ny kôkô tavaratra tany amin'ny taona fito amby fitopolo sy sivinjato sy arivo tany ny atsaiky io lohateny lizy teo. Fa izao hoenontsika manaraka izao a, faly avao iarahantsika amin'ny ngô. Manao passage fotsiny zay menadamy fa tsy misy zavatra miova akory a. Dia ny tenako no mametraka mandra-peona eto mena ny anjandray ny fitondrana ny familiana nyity fiaramanidina ko avambe ny fahiny izy a, itirizan'ny fiarahana hatrany amiroro any. De atolotra ho any nangataka azy any koa ty hirany Papa James ty, zay mbola tadidinareo foana ala izy a, izy nangataka de somo fa mbola ato foana ala izy a, iarahantsika amin'ny Papa James.
1: Radio Sophia.
2: Tonight, ladies and gentlemen.

0: Lucas Filajan e domni Radio Sofia. L'ONG Nitantzika recrute une ou un acheteur basé à Fenaranzo. Responsabilité clé, assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de Nitantzika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de grilles de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs. Élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché, au moins Bac plus 3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité, forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature. Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Nitantzika, Villa Surmanamp, près du bureau Fuktan Ambalavat Fenaranzo. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde, Feedback Madagascar, Nitantzika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour
1: une entretien. Il a zanaisi kavao kamun neto fianarantu sinman deden faiz ni fitlina maimai pon ni tushdaav si diabetari katarakt utanteran e omni klinik gras ampajambaza ni talata yevatambiful atam ni zuma fitambiful tulai wavjau. Manum kam ni fitura si sasan, katam ni si fura sasan ni marain. Yentan ni naman, ni yavana mansakais, banau fitlina si ha fantatamia luni tue batan, si ni fasalaman, isruana ni fukadrat ni ruarit na ireu. Azadinoa, fayenem ni klinike kras sampasambazazan ni ptonan sike.
2: Ipak fui pen matakaskiara raulu, te fal manasa sike sakangavaka. Hangatika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny hoavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io. Hatao ny alarobe dimy amby folo jolay manomboka amin'ny telo oratolakandro ao ny efitrano malalaky ny farisa mahasatra ambony sy anyny roa. Na tompona ndraiky sao ny andrim-panjakana anao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-sotra, mahaliana ny hevitsao ko miavia.
3: Tapakily izay motsy dia ampy anovan'ny fianandra iray manontolo. Mpilalao izay nahazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa 4,5 volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy Jean-Pitso mety ho ianao. Ampiseo ny vinavinanao miaraka amin'ny bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandrisy hatrany.
4: Ho antsika eto Fenaranatsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny Biopelamada hatr'izay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fup de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny temenseur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tonga avy ary fa vonona ny andrainao ny biobela mada
0: ny toerana ahitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
4: contact 03415 816 04.
5: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
6: Ny fifindrany
5: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijory.
6: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka mankany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
5: Mifindra amin'ny biby mankany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
6: Ny fisehon'ireo sorotraretina
5: dimy hatramin'ny raika amin'ny roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto:
6: miakatra ny marifana ary marary ny loha,
5: manakotsako ny vatany, marary ny lamosina,
6: reraka be,
5: mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo,
6: misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra,
5: misy atody tarimo.
6: Ho fisoroana ny mpox
5: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
6: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
5: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
6: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
5: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
6: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevina.
5: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
7: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
5: Andraikitro.
7: Andraikitra ao.
5: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
8: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zah e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
9: Ho fankalazana an'izao bily fa 5-30 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'ny takely, atolotra ho antsika grand concert évangélique afanay ny tokopira Kerobi Makatso. Mialady 9 jolay manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely. Karatra fanasana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra 5 arivo sy iray alina ariary, tapakila tsotra 5 arivo ariary, ny zazakely 1 arivo ariary. Efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakila na mandritry ny andro ny fampisehoana. Kerobi Makatso, ito fianaratsoa mialady 9 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely manomboka amin'ny 2 sasany amboarin'ny programanao. Média officiel Radio Université RTV Sofia tongava mar.
10: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy sis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sis. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
11: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
12: Ny tena mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Saint-Terre Passambazaha ampitany station Galana ho antsika mandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany
13: RTV Sofia mizara faliana ho anao
14: mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
13: mizara faliana ho anao

0: 103 FM.
1: Kupakupatanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Mahery efatra amby folo minitra ny amin'ny roa amby folo ora antoandro a manamafatra ny teny fiarabana ho an'ny tsirairay. Mitoetra ihany koa ny fankafizantsika ny izay fandaharana kanto ny fahiny izay.

Ireto avy indray ny farmasio de garde na ny fivarotam-panafody mpiandra raharaha hatramin'ny 8 ny volana Jolay ity an. Ny farmasi Soava Anjoma, farmasi Soava Anjoma, contact 032 38 454 50. Pharmacie Mamsou, contact 034 65 917 42, 034 65 917 42. Dia mirary fahasalamana haingana ho an'ireo izay mety mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

Mahery sivy minitra ny amin'ny iray ora tolakandro mbola mitohy foana aloha isika hatreto ao anatin'izay fankafizana ny fandaharana kanto ny fahiny izay satria dia mbola maro ireo mosika nalahatra ireo.

0: antonin'ny fahiny fotoana iarantsika eto amin'ny radio sofia isaky ny alahady amin'ny folo ora sasany kantony fahiny anembonana ny lasa ifampisarana ireo hira maminao tsy levilaza kantony fahiny mampifaly sy mampiala voly anao.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianoage?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
2: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara?
6: Tantara ny tsehatra.
7: Ary somy tantara ny fiainoara.
2: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
8: 034 32 847 75.
2: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara
9: e. RTV Sofia mizara faliana ho anao.
10: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
9: mizara faliana ho anao.
11: Ieny ary mahery iraiky amby efapolo minitra ny amin'ny ray ora tolakandro ho anao izay milana izay ora izay an. Ny farana tao anatin'ilay mozikian'ny Nary Arthur Vince teo ny fandarana kanton'ny fahiny an, dia mankasitraka be dia be indrindra ho an'ireo izay nandray anjara nandahatra ny ireny mozika ireny an. Ho amin'ny herinanio indray ny fandaharana iny an, izany hoe raha mbola misy ny SMS treto an dia efa tsy ho voalahatra intsony satria dia efa tapitra treo aloha izany a ny fandarana kanton'ny fahiny a ho amin'n'ity alahady androany ity. Mankasitraka indrindra ozy izy a, dia ho amin'ny heriny indray a ny fotoana ifanomezantsika ao anatin'izay fandarana kanton'ny fahiny izay. Mitohy eo anatin'ny mozika hafa indray arany a izay fiarahantsika izay, dia anasana anao an-trano moa izany a tsy hiala tsy hisaraka amin'ny onjapeo sofia, satria dia miezaka ihany koa izahay eto anatin'ny fanentanana manome ny tsara sy ny soa ny tsirairay a ao anatin'izay fankafizanao ny onjapeo sofia izay.

0: Etsy.com, Paradis Sagassi, so much to diabe.
1: What?

0: Raina no mpozy ny masoko mpantina iny mandrakitray ho anao dia samysika rehefa samy indray taranjona miamiko avy ity zary miavao manivatsiva fo mamakivakisay raha iny sika miaraka mandravika avy ity any atakinany mianakafi izay nyfofosana reny firay akany mandrehitra ny lalana ny amboarateny mamy mirakitra faliny
1: orange madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany
0: anakatany misosa moramora dia mandry mpiadanana ny ady malahiriko nyofo anjely ny sisasisa veliko fa efa ety anao hanitra natiora fofony apitiavako nysehitra karakaina nosoratany lova gasika manja izany karaitra rehefa mianjaika amin'nyzato zandiny izay tsy hotaitra mamahazadaika aleniko mangina ny mpilatiny volin'ny tompao atao farato lamba drofi ny mpitsikiny molony tsy haito ambara fa maty hote mibikany rehetra amin'nyzato fihetsika miakatra kianja anjely ny fetra mambako mandrindrika gasika manja nosoratany era efa voasoratra ny tantarantsika roa hatramin'izay ka hatramin'izao dia efa voasoratra avokoa ny momba sy mombanao fonytsika mbola tsiary mbola tsiary teto tany no efa vita sarisary izaho sy anao ira ihany na aiza na aiza no tany iotiviny raha mbola tanyko ny tany tsy misy azoko hotiavina afa-tsy anao ihany fa isika mifameno ary mifankahino anaty fondoko satria tena mpifankaty hiaraky iriry mandrapotsika ho vovoko nosoratany hasinoro tafaray aza miezaka anatin'ilay fitiavantsika fa andrao e mitava ao anatiny vina aza miezaka nandositra ny volana balika tsy hozakanao ny fiainana ao anaty aizinao fa niany fitiavana na hiverinao adrisany

eny ary miaraba antsika rehetra indray amin'ity tolakandro ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity Georgette no miaraka aminao araka izay feonkery efa fantatrantsika rehetra izay a tonga ao amin'ny fandaharana kalony fahiny indray isika amin'n'ity tolakandro ny alahady ity irariana fialamboly mahafinaritra ho antsika rehetra naizanaiza andraisanao izay onja-peo ny radio sofia izay de mbarosoa ihany koa amin'izay herinandro hiatrehana ny andavanandro mpiainana izay herinandro vaovao fa izana ny hira sy mozika izay alahatra reo mpiaino alefa eto amin'ny onja-peo de mba hampalefaka ny avozanana nandritra ny herinandro ny tena ho afaka moa zany satria mitoy ihany ny asa mandraraha zay atao ny herinandro miova hatrany hatrany a tsy de hoe ho zato isanjato fa izana ny analefaka azy amin'ireo karazan-kira sy mozika ireo de ny hira izay alahatra tsika mpiaino izany a tsy diso anjara amin'izay ny fandaharana ireto hira anakiroa isantarantsika azy ireto a 033 11 mandahatra maleo a 034 02 mandahatra lolo sy ny tariny

Sein Gesicht

saber naquela zani charama. Yet si mai si kya saber

Eny ary, itoy ny fanomezana ny hira izay alahatrareo mpiaino avinandre ny hira ny lolo sy ny tariny isika teo an, dia ny teo alohan'izay an ny tarika mahaleo somary ivaiva ny fandraisam-peon'izy ireo, dia somary nanahirana ny nandefasana azy. 0 34 98 mandahatra Johnny Hallyday, 0 34 06 mandahatra Alain Barrière, 0 34 25 mandahatra Les Surf, 0 34 85 mandahatra Roland Raelson. Dia ampatsahivina fa maro de maro ny mpanakanto malagasitsika avy soalefa ao anatin'ny fandaharana kaly ny fahiny.

Tu t'es gâté. Oh oui, c'est bien écrit.

Eny ary, izay nirany Roland Ray Elson izay norenesina teo izay 03451 indray mandahatra ny hirany Lisa Rasetta raha io lohatenikira lahatra ao io dia Doda no manao ny hira fa tsy miaraka amin'ny Lisa Rasetta akory izay hira anankiray izay fa Doda sy Nelson Lalao izay no manao an'ilay hira izay lahatra ao io 03485 mandahatra Françoise Hardy 03469 mandahatra Dalida 03437 mbola ho tadiavina fa tsy fantatra hoe aiza no mety ahitana azy io hira ny rakotozavy mivady izay tianao alefa io 03429 mandahatra nakorety mandahatra Levelo lavabe ny fiarabana dia lasa tsy hita ny lohatenikira sy ny mpanakanto tiana aleva 03456 mandahatra Vola Sinoro 03468 Bonem mangamba ny tianao angatahana izay aloha ny fandaran-kira dia ndao hankafy ireo izay efa voalahatra isika

Eny ary, manaraka ny onjapeo ny Radio Sofia ihany ianao a. Mahery 8 minitra ny amin'ny 4 tolakandro, mbola ho anatin'ny fandarana kaly ny fahiny isika. Anisan'ny anoizana ny Zahira izay a ny alahatra 03425 mandahatra MR Razafy 03402 mandahatra Henri Ratsimbazafy 03420 mandahatra Vetsonandroy 03490 mandahatra Papa James.

Eny ary, zahirana rahantsika farany teo zahirany Shela 034 25 no nandahatra azy. Manohy ny hira isika 034 90 mandahatra Julio Ecclesia, 034 63 mandahatra ny voanio. De toizantsika ny hira any amin'ny 5 ora moa isika no mamarana an'izay. Mbola voalatsaka 5:30 izay amin'ny 5 ora izay, mbola maro ny hira azo ankafizina.

Eny ary, atrondray ny fiarahana tamin'ny ity andro ny tolakandro ny alahady faha roa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, mametraka ny mandrapitafa tamin'izay nentina teto a ny fandarana kaliny fahiny amin'ny heriny isika mbola tafaraka, dia tsy miandry efa hifarana ny fandaharana fo zay vao mandahatra hira ity mba lefasoko ity mba lefasoko fa manomboka amin'ny telo ora izay fandaharana kaliny fahiny izay a, matetika ary moa any amin'ny roa any efa misy mandefa ny hira izay tiany alahatra, dia nidikan'izay hoe aza miandry efa hifarana ny fandaharana izay vao mandahatra hira. Mankasitraka manokana an'la teny Andrainjato nareo mivady izay mankafy ny fandaharana, dia mirasoatrany ho antsika rehetra amin'izay fisairanana fitadiavana ny hira ho alahatra sy ankafizina ao anatin'ny fandaharana izay. Ny onjapeo Sofia, ny fahita lavitra Sofia, mbola mitohy an-trany miaraka amin'ny tsioro indray isika manomboka eto. Georgette mametraka ny veloma amin'ny heriny indray.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Vous ne l'avez à 100 vitesse.
2: Favopé, fibre Onias, internet fibre mlalalala Piochan, Amviden Tenambrar, 250 gigapixels, 69 milliards isambulena mouns, ça te avoca manon recharge, manon cam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yasse moi, fibre on, tunga bangen en emias tora kigenau.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar face Luca Marte usarainao.
4: Zaly sy tena leo alera zoara tom sy mandratra. Mijala mitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra nefa ny volo zara raha afaka.
5: Ka ny lazo mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
4: Finona ny akoatra an'izay e. Niahy nefa nahazatrako.
5: Raha zoara double lamba indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
6: Efa fantatsika ny hatsaran'ny lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 200 ariary. Laser, sentez la différence.
7: RTV Sofia, mizara à la faline à Wanao.
8: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
7: Mizara à la faline à Wanao.
9: Mera batsika rehetra nitoka trano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho atsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potateraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopela mata. Nahafantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokombolo a dia mampiasa an'izay atao hoe champagne coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratra ny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay i crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay de ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na ko e fifoana sisi fisotrona zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 0315 816 04 na 0334 47 315 07 izay ny laharataribe azahoana ny beobelamata dia makasitraka antsika ny atokatrano any makasitraka
7: RTV Sofia mizara faliana ho anao
8: mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
7: mizara faliana ho anao

Ijela dia faro ambifolny volana Jolay an taona enimbropolo sy roa arivo mahery sy roapolo minitra any amin'ny dimy ora arivo. Ankasitrahako hatrany safidinao miaraka aminay an, ankasitrahako ihany koa ireo namako a niaran'ny fandimitetra tao anatin'ny fandarana nanomboka ny maraina ka hatramin'izao an. Ankasitrahako izy rehetrarehetra teto amin'ny onjam-peo na tany amin'ny fahita lavitra ihany koa nandahatra an'ireny sy film, nandahatra an'ireny fandarana marobe an izay nanaranao tao amin'ny fahita lavitra Sofia.

Ambrale soa channel zareo a nisy ilalina moa zany sy mba ho mafinaritra foana ilamina afinaritra be ohatr'izay foana nisy ny tontolo andro nao rehefa alahady ohatr'izao eny hinarampisy ihany koa hiatrika ny herinandro vaovao sika dia ny rahaliana sahady de mba tontolo andro mafinaritra be ny atrehsika an'izay a tontolo andro ny alasinainy a izay

Zay ngamba lava zay no ela andao reha ka filo mozika avy antsika satria dia ora vasika irela sy mozika ty sy atolakandro ty sy refa avy nanaraka ny renila kalon fahiny ka ton fahiny ny raha sika tamin'ny namana teo aloha dia ndao ho afangaro sika ndray amin'ity arivariva ny salady ty raha efa tafaraka aminay ianao mety hoe any anaty bus ihany koa andeha hody amin'izao fotoana izao mety ao an-trano dia alefa sora mba misy hira tianao angatahana fosiny da afangaro sika mihitsy izy rehefa mitolakandro ohatra izao tolakandro ny lahady raha misy hira matianao angatahana hira misikesika io dia afaka alefanao mesazy fa ovaky isika eto zany rehefa avy eo andao sokafako sady ny fiarahana ao anatin'ity lamozika anankiray ity Sophia Radio.

Watsidikomina vetivety an ny toerana fivarotam-panafody an misokatra ao anatin'ny 24 ora izany hoe na amin'ny firy na amin'ny firy an dia ireto aloha izany ny misokatra raha ny pharmacie centrale du sud teo aloha an dia amin'ity nanomboka tamin'ny omaly izy ity an omaly tamin'ny 24 ora atoandro an dia ny pharmacie Soava eny Anjomany misy azy io an sy ny pharmacie Mamosoa ary eo ihany koa ny garde amin'ity androany ity an izany hoe pharmacie Mamosoa io moa izany dia azonao antsoina amin'ny laharana 034 65 917 42 pharmacie Mamosoa 34 65 917 42 eo ihany koa ny pharmacie Soava azonao antsoina amin'ny laharana 032 38 454 50 32 38 454 50 fa dia mirary soa moa izany sy ho an'izay sisy alama rehetrarehetra ho an'izay manao sy norinorma loatra dia mirary soa hatrany an mirary fahasalamana feno an dia misalama ho an'izay miasa ihany koa mirary fahazotoana amin'izao ora sy fotoana izao. Ankasitrako sady ny SMS efa voaraiko ato an andao voaray reto.

Isy tsy toka tran'ny larasika ny fanao mandefa SMS mo zany tsy afanao miditra mivantana ihany koa de ny 0-34-10 araka nefa mahazatra io ny asy Madagascar 34-10 565-63-34-10 565-63-63 ihany koa ny RTL 033-13-861-70 33-13-861-70 ary ny Orange 032-03-987-61 32-03-987-61 afaka mandefa SMS ianao.

Rehefa avy any anaraka nisy kalokalon'ny fahiny sika niaraka tamin'nisy aonja pe Sofia Centre FM teo a dia ndao mba hovahasika kelindray nisy irangatana ry zareo a mba ezahana harenira eny sy voatery hoe amin'izao fotoana izao mety hoe ahira somary talolo kely io a fa ataosika mba hira mihesikesika ilay izy a na koa hoe mba hira mba mientanentana amin'ity takarivany alahady a ity ho an'ny 04 farany a mangataka hirany voanio areo avako reo a merci beaucoup makasitraka aza dino chan mandefa ny anaranao sy ny toerana misy anao a aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana izao mihainy onja pe Sofia Centre FM

Fatra ho an'ny vingt-sept farany sodafo moa zany zay an, raha sika ao zay an, araka an'izay sia maso sodafa zay an, de tena hoe zay ihany koa ny lohateny ato an, tinda tine, zay ny lohateny an, tinda tine, zay ny lohateny ho anao nangataka an'izay an.

0: 있지 않고 나면 좋겠지.
1: What you doing with this loser?
0: Asante, Thomas.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Itondra ny SMS tazako manaraka to ho an'i Hiamia 74 asalina manatsory mba mangataka irany David Lewesia Brick for Love iny atolotra ho an'i manampitiavana rehetra sy ny mpankafiny RTVS ihany koa Eric avy ety ankofafany mandefa ny afatra de merci beaucoup namana makasitraka anao ihany koa. Faccio ani 39 farany coco Sofia Radio Jean-Chris avait tia batera vola yandy mangataka irany Fer Lopez lewi Jennifer Lopez leizia chi pitbull lewi inan loateny ato aitsy nametraka loateny ranamako andaoary chemaka sitraka mirarisho anao ihany koa de mirarisho sekendy batera vola yendy 165 farany salina reo ao izy rakoto yandy avait tia chonerana io mangataka irany Sharema Selena Gomez mais fa tena tiko bela ila merci beaucoup. Ay ndao hoe skisy sika tran ferana honareo zina ngataka ira milamindamina alefa kian review ndao lo halamzika meskisy sika tran noe za sika tao ho anatin'ny ferantsy de review mo zany hanaraka ira milamindamina ihany sika hiaraka amin'ny tirany Sharon tivetivety sika ira malagasy izy ity Rose manambaka Rose efa cover fa de hatolotra fitiavana be ho asika retraretra de review manaraka lamozika vahiny izay nalahatra reo ato. Aizao mio fifaliana ny tenanao miaraka amin'ny Onja Pesofia 103 FM.

0: loatra ny ranataonao amin'ny koba izany mba ihany loatra ny afo izany be nany loatra ny koba izany lobataina sady ve io ve tsy mbola maro izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny koba iny iray finosana dimy amin'ny telopolo grama arotsaka ny rano ray very ary arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka ary arona tsy mijanona rehefa mangotra tokany dimy minitra aorian' izay dia bataina fa masaka
1: ty matiny zanako satria nanomboka ny fahenimbolany dia efa nomeko koba iny foana
2: kobaina be otrikely mampatanjaka mampatsilo saina mahasalama
3: je pronostic world cola mondial 2026 miaraka amireo finosana vaovao zio ny page facebook world cola madagascar fa isy loka maro be hozarainao
4: fankalazanany zao bily fa dimy amin'ny telopolo taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'ny tankely atolotra ao antsika grand concert évangélique afanainy antokopira kerobi makatso mialady enina amby roapolo jolay manomboka amin'ny rora ny sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tankely karatra fanasana ho fanohana ny asan'andriamanitra dimy arivo sy ray ala ariary tapakila tsotra dimy arivo ariary ny zazakely arivo ariary efa azonao raisiny eo amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakila na mandritry ny andro ny fampisehoana kerobi makatso ety fianaratsoa ny alahady enina amby roapolo jolay ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tankely manomboka amin'ny rora sasany amboarin'ny programanao média officiel radio ny université RTV sofia tongava maro
5: I banky fo ipeny Madagasikara raha olo dia faly manasa antsika sakagnavaka hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny hoavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara fa akakevitsy io hatao ny alarobe temy folo jolay manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao ny efitragno malalaky ny farisa masatra ambony sy anyolony roa na tompony andraiky sao ny andrim-panjakana gnao na mpisehitra ara-toekarena na arabola na tanora na olo sotra mahaliana ny hevitsao ko miavia
6: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobe lamada ny biobe lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny poma radrika izay nafantarana ny biobe lamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biobe lamada irery andry natao ho an'ny olona amin'ny misy diabeta tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny temainceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana taresimba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobela mada
7: ny toerana hitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
6: contact 034 15 816 04

0: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinai ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Ilazana isika vahoaka monina eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fitiliana maimaimpoana, ny tosidra avo sy diabeta ary katarakta ho tanterahana eo amin'ny klinika Grasy Ampasambazaha ny talata 14 hatramin'ny zoma 17 jolay ho avy izao. Manomboka amin'ny 7 sy sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina, entany ny namana ny hiavana manjakaiza mba hanao fitiliana sy hahafantatra mialoha ny toebatana sy ny fahasalamana hisoroana ny vokadratsiny ireo aretina ireo. Azadino ary fa eny amin'ny klinika Grasy Ampasambazaha izany ny fotoanantsika.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Izy mbola afaka mandefa message anao an ary fa vinanaraka anareny an dokam-barotra maromaro teo ireny sika dia miverina ao anatiny la mozika maro samihafa izay nalahatra reo ato an ho an'ny namana mefara 65 nangataka an'izay sy namana rakoto avy eny sy asoany raha naheny sy ndao ary avy atsika hatrany ambolohany misy an dia hiaovakina ihany koa ny afatra rehefa avy eo.

0: fréquence en couleur. Développez votre pensée, Christophe.
1: Amni sy en nora sy en befoule minicha izao takongamba fa efa presque amin'ny kapeny efa any sy antsano havoko isika rehetra amin'izao fotoana izao eny sy mbola misy antsany ny fanisika miady amin'ny bisy aloha izany maikany andeha ody amin'izao ora sy fotoana izao dia mirary soa antsany ho tonga soa masara any atokantsano isika sirairay avy raha nisy ny toetry ny andro ho an'ny rampisy no atsidiko vetivety sy de misy fiovana moa zany tsy ho an'ny namana mifara 97 nangataka azy ato sy de misy fiovana raha mitaha tamin'ity andro hoany ity sy mety hafana kokoa ary raha nisy voalaza ato satria tamin'ity andro hoany ity de teo amin'ny sivy degré celsius ny maripana farany ambany zany hoe raha tena tafidina de teo amin'ny sivy degré celsius izy zany fa ho an'ny rampiso de raika ambin'ny folo degré celsius ny farany ambany zany hoe azy de tena hoe angasika tanteraka raha mitaha tamin'ity andro hoany ity sy ny maripana farany ambony moa zany de mizanona eo amin'ny raika amby roapolo degré celsius i zany herinandro vaovao io andro raha teo ihany koa ho tsara rampiso de anirariana ho tsara miaraka amin'izay ny tontolo andronao ilamina be afinaritra be ny atrehnao an'izay voalohany herinandro izay tany amin'ny tamin'ity andro any ity tany amin'ny dimy ora sy fahatelo ny tanoahany de efa nilentika izay masoandro zay sy tao akory fa toetr'andro ririny io tena hoe taraika tarabe vao miposaka efa malaky be ihany koa de efa milentika izay masoandro izay tamin'ny anina sasany no niposaka de amin'ny dimy ora sy fahatelony de efa milentika sady zay masoandro zay fa de hiainana amin'io aloha io no atao mahazatra izany hoe rehefa setanao maki fosiny atsena zay zavatra rehetra mitranga io de milamina ho azy io tontolo andronao io tadidika ihany koa andisina angataka zahiry zay indray mandeha indray andro andisina angataka ps je t'aime zay misy ny lohateniny ps je t'aime ny christophe willem manomira azy

Merabana namana mifaro 27 hoan'ny 57 azafady an. Merci Ratsuro izy an, ralanto avy aty alaka misy namboy mateo iandy. Mba ataovy salio fosiny izay an, tia hade famlamin'ny mankasitraky. Kobakoba tanana ho antsika ny alaka misy namboy maheny an. Na iza na iza ihany koa misy anao amin'izao fotoana izao ka maheny onjapeo 103 FM. Aza dini ihany koa wasika izay andeha lavitra ny onjapeo sinia afahita lavitra Sofia dia azonao arahana amin'ny application RTV Sofia. Azonao tadiavina na aiza na aiza izay application izay an, RTV Sofia izay fosiny RTVS azafady an, RTVS no tadiavinao an, dia hitanao an, azonao alaina izay application izay dia isy misy miantso ato. Ndraso aloha an, ho raisiko ianao rehefa avy eo.

0: Radio Sofialaka
1: 103 FM.

Izy sady manaraka hiratra antsika no andao ho vakiko indray ny SMS voray ato an. Ho an'ny sisy avy any Danda eny, mankasitraka BTB ozy izy an, voray la hira teo an, dia mba mangataka hirany Pepe Kale, le hoe Roger iny, mila tolotra ni mpankafiny weekend show rehetrarehetra ho izy izy an, miaraka amin'ny tsiory an, dia merci BDB, mankasitraka sika avy any Danda eny ihany koa an. 179 farany an, miaraba zoky a, Monsieur Slavna avy aty Chamena ihany io an, afaka miditra miantso ve azafady? Eh, afaka miditra mivantana ianao an, sika rehetrarehetra mihitsy ny lalana tsy miova. One me fara seza indjay a, bonsoir Centre FM, mbala soa mula irani si Céline Dion azay mba alefanare wawa. Merci beaucoup amis BDB izy ato an, andao fanoloro ko anakiray izay noko fankafizinao ianao refeo. Faccio ani 88 farany an, salamy hery avy aty Amboasary an, voatra feno ihany io, mbala soa mula irany Majesty le hoe forever iny an, dia mba atolotra ho an'ny malalako an any avaratra an'izay hashtag be hoe an. One second set farany an, kaiza tsiory an, aralanto avy aty alaka misy andy vazonisy Britney le mesikesika taloha reny ozy izy no mba alefa soa ho an, fa tena mampasiahy ny fahiny renireny, mankasitraka endao fa hokaroko an, ho alefako anao eo zay rehefa avy eo. Efa mahery enina amby telopolo minitra ihany koa an, ny amin'ny enin'ora hariva moa zany. Tuzasika chan ni relation musica yaraka amin'ny Jean Aimé indray Smilakivy zany amin'ny fiainana ity an, ny olombelona rehetrarehetra miara mandalo ady an, miara misedra ny mafa dia Smilakivy fosiny an, aleo atsena ampisiavana be zay miseho eo 103 FM.

0: 103 FM.
1: Eli Goulding andraini la mozika sika manaraka Love Me Like You Do. Sady vakiko ihany koa ny afatra izay mbola voaray manaraka atoa be dia be izy ato ho an'ny 89 farany. Miaraba zoky a! Aisy, misy miantso ihany koa aty a ho an'ny 07 farany. Tsy ndao raisiko ianao, miaraba tompoko! Salama tompoko, aiza le miantso? Avy any masoa be endy, ndao ary hihinana zao tao anao? Afaka miteny mafimafy kely fotsiny ve? Ish, la chise, hein? La chise, d'ore, ma cassette, je crois, on a tenu ça. Afa, chai, zai. 189 FT1, tu sais que, d'ore, si
2: on a
1: salami, tu n'as pas de
2: chouille,
1: andao fô le pasika reo feo an milamindamina be
2: mako le izy efa firy minitra mihitsy e
1: milamindamina be le izy an de andao fô alefako e alefako zay reo feo zay andao ary makasitraka quatre vingt quarante et un irani Jennifer Lopez aussi zian zay mba miesikesika be ao an mba alefaso ao namana Wendy io. One 80 farania, salamu sofera diwa. Azafad mumba le fasho la yiran sani lewe yamba u fifa li na yinia. Adim show chemia lue. Maga si chaka na wyan kuwa. Fasho 180 farania, antsu muzan chimera batupko. Lashes. O patana na wanzem bipa recha recha, ayo fata fara kam na yan on chicken zai, maka si chake. Wan so santions fara nya, mana wana so fara jewa, ha kuku izizia wan zina kelia wa. Wan jiro de fara nshimera butuku. Faccio un giro di farania, saliso ferra di oa, anashandaj, aveti ambad vurianti, ma mancata kairani, tarkamenchka, liwehia matia ruinia, di manca si chake. Tron senka farania, merabo tupku. Salamu tupku. Vata fitche nao, isa li mia sonai. Tile ya facho wan jiro dio faran te wa venesha aviantia mbat furenia na manana shanta chua mangata katar ka menjaka menjaka azafati matia ruinia haifate uzaika ila ya facha haifan fakiku te wa 143 faran jaya salame mangata ka iran shaka te boy zana ka te shaka inia atulcha wan zana kvanga injan hajab jab yetfina rasua shi zaipanka fia anini ila in yan kuwa makasi chaka di Jonathan Aviti anjain zatu yan mangataka demrat shua umra jua umaka si chake. One 05 faran salama na mana tsuria zafadi bala so ola iran liko kininka aliwish patron amra hainin shua aviti abirang chayani wa merci beaucoup de bonui jab jab wanza efa turmu zanti mbola vo amni fitura lasaka fefan zawa. One second, deux farania, bonsoir Thuria, m'shocho wiziz, alifasho la yiran nayella, our majesty, ampina daddy love, amishi, aukua, zay misha ou yan ku wiziz, Ronald Hati, tsararanwa, aisha dayanti. Merci beaucoup, de jutem wani, recha recha wiziz à toi. Afatra ho an'ny zero deux farany. Salama zoky a, Mama Antony avy aty andrano miditra iandy. Mangataka hirany tanjona izay mba misy ao a. Aza matahotra fa hoalahatra eo daholo reto hiranareo reto refeo a. Afatra ho an'ny 77 farany. Salama Sofia Radio a, mba lasa ao mola hirany Scorpion izay mba alefanao ao a de andry avy aty antady aivoamba ihany io. One second set farany a, amin'ny ranganareo tiory a, tenareo vazona lefanao reo daholo izy a, ny vazona andihizana tamin'ny tamin'ny tao Moulin fa izay namana. Ah, merci beaucoup, makasitraka e, mirarotra ho anao ihany koa a, amin'ny ihany koa miaraka aminareo e.

Sofia Radio. La vraie radio sans toi.

0: Amin'ny fitora sasany lasa karo minitra izao haino kofambola ianao mbola miaraka aminay amin'ny toetrany fiarahasika eto amin'ny onja peo sofia 103 FM eny afangaro sika eo mety milamindamina kely dia mety miesikesika kely satria la mozika nangatanareo avokoa izy reto fa dia ndao hoe zahako alahatra mihitsy aloha any amin'ny isy valora mahery hanoany voatafasaraka eto sika fandaho aloha dia mbola toizasika hatrany irela sy ny mozika nalahatrareo ato
1: eny ianao mantsiny nandalo nandinikanao ianao koa sanganehna anjery tsara tsy nisy mifankalalysika dia ninjanona nanatonanao nanomboka nampiresaka teo akaikinao hay ianao ho ty fa lavitra fidina iny sikaro lasa ataony fankahazo vetivety kely teo ny andro efa alina

olona hoa ay nofinao mafy ny volonao pejy amin'ny fitsaky ny orana mikazoka ny tavako ny fofinao manitry ny ranomanitro miraikitra taditio ny masonao tsy tanjo ny masonao mijery mbola raikitra.

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ipata Brupundur, Amnifata Brupundur.
0: Mizara Falina Wanao.
2: Mahery sy 8 minitra ny amin'ny valora alina eto Madagasikara. Angasitrako hatrany safidinao mbola ao, mbola miaraka aminay, mbola sy miala amin'ny onjam-peo Sofia sy ny fahitalavitra Sofia ihany koa. Nialaka teto sika namana sy olona niaraka taminao nanomboka tamin'ny 5 ora tolakandro tanoany ka hatramin'izao ary ametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika rehetrarehetra satria efa mahery 7 minitra ny amin'ny valora alina. Namana taksa no iaraka amintsika rehefa avy eo fa mialohan'izay aloha aza mbola miala aza misaraka amin'ny Sofia mihitsy ianao amin'ity alina iray manontolo ity mbola ho avy eo namana andimy toerana ho alahatra eo hatran'izay lamozika nangatahanao izay tohizan'ny taksa ny ambiance miaraka aminareo.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Manotra ny fiarabana toko amin'ity alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa ity miarabanao manaraka ny santro FM manaraka ny fahitalavitra sofy ihany koa amin'izao alahady izao a. Mikasitraka anao tsy misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofia mandritra ny efatra amby roapolo ratsiakanto. Tsy adiny miraroso miaraba manao kopatanina ny mpiaino rehetrarehetra ny tonrenivohitra fianaratsoa ny any ambanivohitra ny any amin'ny faritra ny anampitany ranomasina ny koa tafiaraka amintsika amin'izao alala izao a. Mety kakakaka ianao hoe ny tralala indray zany tako zany rehefa lady a. Zay mihitsy le RTV Sofia mame sosiny tsara anao anatin'ny ambiance mix ihany koa fankafizana ny Santro FM misy fotoana surprise ihany koa amintsika mpakafy. Fandimbio ny mpanentana manome sosiny tsara ho anao eo ohatrany ahoana indray rehefa lahady miaraka amin'ny taxa tsy misaraka aminao ny Santro FM ohatra anao eo foana manjony Santro FM sy ny fahitalavitra Sofia. De zany no akasitrananao tsy misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia amin'ny alety ary akasitranareo namana niaraka tamintsika hatramin'iny a tontolo andro ny alady ity hatramin'izao alala zao a takitsy indray no manao ny fiarahana manomboketo ary hatramin'ny marainany a na eto amin'ny onjam-peo zay na amin'ny fahitalavitra ao a anasananao ny fiarahantsika ary manombokentoka manomboka amin'ny ity de hatrany amin'ny roa amby folo rahantsika ny tafatafa resadresaka eto mozika ny teny batoerana amin'ny sokatra ny larina de fasinareo mozika amina amindama amin'ny SMS ao de ny 34 10 565 63 034 10 565 63 eo ihany koa ny 33 13 a 861 70 032 03 9587 61 032 03 9587 61. Alarao ny mozika milamindama akafizinao tianao alefantsika amin'izao ala zao a. Mozika ny lohahevitra antsika arosoko anao zay any amin'ny folo ora any hoany rehefa avy eo zany hoe any amin'ny folo ora antsika vao tena hoe resaka no hevitra mahakasika ny mozika zao ianao afaka mandahatra mozika tianao ary a fa miresaka mozika ny lohahevitra antsika zany hoe amin'ny folo ora antsika ny resaka anazy a fa rehefa avy eo arianan'ity mozika fiderana anakiray ity dia arosoko ny lohahevitra resaka mozika mozika fotsiny ary tsara soa amin'ny lehibe mozika fiderana antsika satarina fiarahana amin'ity alina ity ary
1: Sofia Radio

Tasako ny SMS anareo tonga marobe ato makasitraka makasitraka be dia be mihitsy ho an'ny PN 103 FM manaraka ny fitarafitra Sofia amin'izao alazao amin'ny fitarafitra dia manaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika amin'izao fotoana izao manomboka amin'ny sivy ora sasany tsika dia resaka raha toa nyteny zaho amin'ny folo ora makany a resako lo izy dia ny folo ora makanymakany amin'izay vakiko ny SMS satria fa marobe ny SMS ato mangataka irasy mozika aorinany mozika ny masikatra fanatitra haintsika ny ambadika an'izany dia rosoko anao nylohevitra ifampizarantsika amin'ity alina ty ary miaraka amin'ny santona FM sy ny miaraka amin'ny taxa rehefa lahy toatra zao ohatra izany le santona FM zareo a fangaro mihitsy ny ambiance eo fony ianao a tsy misaraka aminay satria tianay nareo a mifandimbety ny ekipa manome ny sosany tsara ho anao fony na andro na alina tonga soa le namantsika vaovao ao.

Miss namako fa fa mitsy taxa ay ve. Tonga so ianao. Misy tona taxa miaraka aminao fotoana tsy apoizinao rehefa alaotra zao a. Dikan'izay samy saraka amin'ny Centre FM eo foana miaraka amin'ny onjapeo sy ny fetarafitra Sofia. Wana wanla wana otsika aby tompoko. Tsara ngenareo e, mafinaritra nareo a. De tianay koa le mba miaraka mitafatafa aminareo rehefa alaotra zao. Mbo hevitra tsika rehefa avy eo tsara be ohatra anareo mihitsiny.

Zawari no vizio tiki fampisara tiki amti ala tiza rewa atani mniru ambifulu rala te taksa miaraka mnao andata muzika mi ambiansi anao andaini antu amni 34 di 565 63 da enkuni 33 861 70 sini 3203 987 61 risaka muzika lisi karazana muzika ortenyona tina kafizinao katkira ortenyona tina kafizinao Ambiance tika zay mity ala ty miaraka amin'ny taxa araraoty te amin'ny mozika no taxa doka fisana dia karazana katkira tena tianao a dia ho alefa koa mandrapatory anao mandrapatoriko za koa nge atory fa avy eo e to antso tsilesa mes hitako anaty MPC sisany a anaty WhatsApp ihany koa satria ny RTV sofiany koa misy anaty MP misy anaty WhatsApp akotra message nareo reny a izay mahatonga anareo mandatra mozika anao anatin'ny message dia misy mozika mandeha anelanelana any anaty WhatsApp anatin'ny MP a dia atsaina avokoa izany rehetrarehetra izany alatrina avokoa mozika anareo antso taxa alaty indray ka ianao ao ye atampoka mihitsy a satria misy miandry anah betabe ao misy mpakafy betabe ao miandry any taxa hoe taxa mba alaty ariva indray mba alaty alina io ary za tao ary karazana mozika tianao karazana katana tianao a alahady ray mity ala ty zay nyloha hevitratsika fampisarahana manomboko zao a rehefa alady ohatra zao mifandimby eo zay sy namana tsory mety mandanidaly kely any taxa na zanajany a ararao ty ary akafizy mozika tianao mity ala ty de ho alatra ny taxa ao amin'ny 34 10 565 63 eo ihany koa ny 33 13 861 70 asi ny 3203 987 61 mba tiako fantatra hoe iza le namako mpiakafy ny 103 FM sy ny fitalavitra sofia iza le mpakafy io mpiaino anay ao a alefasy message kely aiza anareo mipetraka aiza ny maino anay misy mi anaty WhatsApp ihany misy miangavy mirady mihitsy ianao irery za rery taxa atotro anao rery ty mozika ty a 34 mifara 00 hoalatraka amizay ny sms rehefa avy eo ary anony folo ra sasantsika zay vao tena resaka mahakasika anao hevitra fa le fasy ny mozika tianao karazana gadona tianao afaka tantarainao kely mihitsy zao ny atony tiavako an'ity gadona ty sy ty mozika ty taxa de efa akiko ny sms anao 34 10 565 63 na ihany koa ny 33 861 70 sy ny 32 03 987 61 alady arivariva efa alina mihitsy zao e amisivy raha mahery valominitra eto Madagasikara miaraka amin'ny centre FM sy ny fandarana spesialy miaraka amin'ny taxa resaka mozika karazana gadona tianao akafizinao ho alefantsika amin'ity alina ty ary zisika mampirahina ny andro mihitsy tsy maninona satria 103 FM 103 ZM efanao le filigny e

Dofakina reny afatra manaraka to avy any amin'ny 34463. Bonsoir Sofia, mba mangatikira ny mail spécial amin'ny ny Prince Sifflets le autiste. Merci. Merci bébé. Merci aussi à bébé Francine avec tes anambaou yani. Ils ont tiré sur les musiques ni. Précis les mail spécial prégue. Refafio à rustic c'est musique à gatano c'est ya. Avec qui on est face à Manarika, venez me 34 mai faire 47 et un coup, mon occupateur nom tia, analytia. 34 mai faire 47, bonsoir, taxa, merci, maman gata qui rani, malheur le ftiavana, ou si c'est, ni musique taxa, ni musique tena cafis quoi, télé. Haga, en tout, c'est l'idée de Manasita Nawa, d'as routi, ça l'est fan apnato. Sani musika tena ty izany, dia musika le gatana amin'ny resaka fitiavana ireny tena tiany, dia masina ny tsara mitsy le fanafiny ato. Asasina fanafesateny le hoe maninona dia dia nefa sora tsara mitsy e, ataovy mazava dia amin'izay tonga dia mandeha malaky be tsika tsy taraiky eto tsika satria mandeha ny ora, mbola misy SMS marobe mihitsy aho. Bonsoir taxa, merci, mama gata kira ni maleo fitiava na ni musika taxa tena li fana foodi ni manasita rente na tina wa li ayo waka antu merci tiasu tara mitu watari ni musika kata na mresika fitiava na tina tina tipe na tiktia ti misa warasu watana watu mana irna pia nani tina nasi vale umato masawa tara mitia tefa kiku araksaili isi 34 mai fara 82 ihany koa miarabanao ahoana taxa faly avy aty analakely any balefa soma lerana tadilovy le hoe zana manao hoe iny e dia makasitraky any analakely anatanarivo anta faraka amintsaika ny ndrenivohitra any a ok ary ny centro fm afaka fizinao foana rahanao foana na aiza misy anao eto madagasikara eran'izao tontolo izao zany hoe afaka rahanao foana naiza misy anao eratany a dia afaka manaraka ny centro fm anao na any ampitan-dranomasina aza naiza dia manaraka ny centro fm foana amin'ny fotoana rehetrarehetra satria mandeha foana mandritra ny 24 ora tsy akantony onjapeo sy ny fehita lavitra sofia moa zany ny fakafisana centro fm dia tafiaraka amintsika ny any renivohitra any analakely any mpakafiatsika aona taxa faly avy ty analakely a malefa sao le randadilovy le hoe zana manao iny ndao areo arositsika eo zay rehefa avy eo a aza misaraka amin'ny centro fm amaky afatra maromaro mihitsy taxa dia lahatraka mozika anao rehefa avy eo lako tsy noho ny sms namana sasany teo aloha teo a misy zavatra tsy azoko tsara mihitsy aho mba soratra tsara mihitsy aloha le sms e atao feny tsara dia asasiana le fanafoezateny sy le misy chiffre eo a dia misy litera ihany koa izany hoe misy soratra eo dia misy taremarika ampifangaroana ireo le izy dia sahirana ihany koa izay indraindray ao atao feno teny gasy tsara e na hoe teny vahiny tsara e atao teny gasy tsara e bonsoir Sofia Asra avy aty Manevahatra mamangataka mandatra irany Jaspons zay otsy izy a zaly hoe zay ety foana atotra ho any namako mitady ana reny e fa izy anao tadiavany namanao tafita tsara ny afatra iny avy amin'ny 38 mai faray 95 bonsoir Sofia Asra avy aty Manevahatra mpamandatra irany Jaspons otsy izy a le hoe zay ety foana atotra ho any namako mitady ana reny mitady anao le namanao aza satra tadiavinao akafizitsika le mozika ny vadibadika any ara dia efa kely ny afatra manaraka avy eo

Vakina ny afatra manaraka ato avy any amin'ny mpianatsika miara-panao sy tonga soa. Tonga soa ihany koa na manataksa taxa Henri ohatra izy a fary mandray anao zahay sisy ihany avangatikeriny sakty sy jetaimany ohatra izy a de ampianany Frédéric François ny Angela ihany koa de merci betabe na manataksa tsika rehetra ohatra izy tsara be io a sady milay koa nge tsika Sofia Tsilano manja taxa hafahafa zany. Kery zatsika rosy le mozika de vakira ny afatra fanampiny ato avy any aminao ihany a mba mangataka irany. Makasika ny loha hevitra raha mbola Sofia ko, raha mbola Sofia ihany koa tsy izy ny Sofia ny gadona tsy lany mihitsy e de mba le faso le tena hoe ianao re mixa mixa tsika mity ala ty ala nge zao ry so ry Sofia e ry kafe Sofia e ala nge zao e tena ianao re mixa ohatra ny ohatra tsika sao hoe karazana ambiance sao ianao ataontsika re mixa misika slow re mixa tsy manina afaka alefa tsika amity ala ty a ndao ary betabe mihitsy betabe mihitsy mozika angatana namatsika ato fa ndao fa mixe tsika ho ary

Misy manome tolotsaina izy ireny a, indrindra rehefa miasa saina iny ianao a, manampy amin'ny fahazotoana ihany koa rehefa miasa. Merci betabe namana irany Zido Egresiansy le Gelem Accord de fanampiny kely, de merci betabe. Ay le mozika nangatanao zany torohevitra kely anatiny anao a, hoe anatin'ireny mozika ireny a misy manome tolotsaina manampy anao rehefa ianao reradreraka fisapisaky ny asa iny a, de manome courage motivation afahana amin'ny ezaka ny rapitso maraina ndray hoe zao ndray ny atao rapitso maraina miezaka. Ok, tafita ny afatra fakira ny afatra manaraka ato a, somary variana kely mihitsy aloha nandinika ny SMS tao sefo nitoizako le izy amin'izay mba hoe tafita mihitsy le izy, tafita aminareo ao favaky ny afatra anareo a. 34 ihany koa bonsoir Santora FM mazavady fa mangatikirany any 7 le hoe kodiaratsarety a. Krista sy Krista ratrapoky ihany koa, wow tsy izy a. Ny afenafatsola any a, kopatano mpanoritra afenafatsola ihany a. Misy afatra kely somary manahira anao de inona azo namakeko anazy. Afatra manaraka fanapin'izay avy any mi 34-63 bonsoir sofiamba mangataka hirany fanampiny ao, merci ho tsisy zanako faly faly be aho tsisy hoe mihaino an'le hira de fanampiny kely amin'ny rahasoa any bebe Fransy na ny an-tanambahoainy ndao ry reo sika reo mozika aloha. Fiangaviana kely fotsiny a, fiangaviana kely fotsiny avy aty amin'ny taxi sy roa tsara mihitsy aloha ny SMS ataovy feno tsara mihitsy zay.

Be ready.

0: الغد سفيان.
1: Bolany loevitrantsika iny a, maromaro ny SMS-na reo ato de zako alatra trany a, any amin'ny folo ora sasany tsika tena hoe resaka manodidina niny de efa kena ihany koa moa zany ny SMS alatra mozika anareo. Ny loa hevitra mahakasika ny teo a de hoe rehefa miresaka mozika kafizinao, karazana gadona kira tena hoe kafizinao, gadokira tena kafizinao, mety aminao, mampalesy tsara anao mihitsiny. Alaharo amin'ity alina ty, inona ndraika le hira e, gadokira ohatrany ahoana, de alahatra atsika. Miaraba ny 38 amin'ny faran'ny 40 ihany koa, misy SMS anareo anatin'ny MP ho tsy ato eo, misy ihany koa ny amin'ny Facebook, amin'ny MP ao, misy amin'ny WhatsApp, misy amin'ny SMS amin'ny 34 10 565 73 sy ny 33 861 70 ihany koa ny 32 03 987 61. Ezahako vakina de alahatra koa mozika anao amin'ity alina ty a. Ny natoa tsapy any a basoataky samalefaso le marion embna alahatra koa ry rasoanao amin'ity alina ty.

Avakiko tany afatra mbola tsy miresaka loatra amin'izany itoreto afatra avakiko reto a 34 mefara 65 bonsoir mba magatikira ny onja lasa fety tiny a ho tsizy a de marosy merci. Efa teo ty mpianatsika anankiray ty fa manampy mozika arsin ihany a mba ampianahiran'le misel raha ndre amin'olona sy alefanao ao de bonne continuation. Ok, a 33 mefara 45 efa teo ihany koa izy a oy saonlesan afatra fanampy ngambany. Bonsoir, mbola avy ty fatsola mba ampianahirany ny fety fatsola ihany mampianahirana TDL le mpafataroa iny a tanjona hatr'izay ihany koa manaly tsy mamaly a tsisy mamy a mangatakirany TDL mpafataroa tanjona hatr'izay a mamaly tsisy mamy a famatiny meza sy parany a tsy azotsara fanampiny ato a makasitraka de rahaso de bony tadiaviko le mozika fanampiny. Ok, makasitraka anao ihany koa raha riala mafinaritra re. Fakiko foana ny SMS nareo mamaly lo hevitra rehefa avy eo manoko mifinora sasany a resatrresaka kely taxa de miresaka makasika ny lohevitra amin'izay. Matamin'lefa ihany taksa ny anary ay makasika ny lohahevitra iny a rehefa avy eo vakeko ary alahatra mozika.

0: Enari amin'ny folo sasa mairie fitometra zao fakena amin'izay nefatra nareo ato maro be mihitsy eny makasika ny hevitra teo ny karazana mozika gadona tena tianao avy amin'ny 38 ame fara 89 fa bonsoir taxa makasika ny hevitra karazany maro mihitsy mozika tiako a fa le gadona milamindama anisany kafiziko alina amin'izao ala zao a fa nazany za ty mozika mihetsika e fa mbola aro le mozika ankilo majanga aloha hoe mieritrereta ino tsisy a elaela tsy nahinoana anazy a atotra ny atotra ho an'iza ty fa nyteny soratana ko atotra ho an'ny ty fa sa hoe tifany zany satria tokana kely ry apita ry le ny a de misaotry tifany atotra hoan'ny tifany le hoe mieritrereta ny ankilo majanga afatra anakitely fa kiko tendefa mozikitsika ony 38 ame fara 0 hita ihany koa miarapa taksa le miandry anao mario igny mba le fasikely ao a makasika anao hevitra indray ny karazana mozika gadona kafisiko a de le mozika mihetsika fa alina ny any de sify mozika sinao RNB ohatsy izy mozika fanampiny a alaro ihany koa le raitra ny tarike ok kery rahasoa ihany koa ny mpianatsika anakiray ato a mibipa fona izy teo afaka miantso anao a hatrany roa amby folo rano taksa mandatra mozika anareo fona miarabany 38 ame fara 42 a mbalaro le mozika ny ambondra le hoe antso a de miraha lala mafinaritra ohatsy izy ao ampanaraka ny RTV Sofia de bon sore ary zany kafetsika le mozika anao a
1: bonne soire
0: mozika anakitelo ary lahatrantsika de vakeny nyaritra fanampiny avy eo makasika anao hevitra vakeko amin'izay a rehefa miresaka gadona mozika sinsisa samy manana ny ambiansy samy manana ny tiny de misy indray le hoe fambiansy ny hatra amin'izay le izy a mitondra motivation ho anazy fafitritra ho anazy amin'izao tontolo andro amin'ny alina de zay nitiavany mozika mety misy tantara anakiraha ihany koa le mozika sy le gadona de zay nitiavanao anazy fa ho antaksa manokana zao a tiako aby ny karazana mozika rehetrarehetra gadona rehetrarehetra fa misy spesialy akery zay any any amboany ataoko surprise mbola tsy tena ny kondroany.

Vakina ny efatra ao anatin'ny fanehoan-kevitra mbola atao anatin'ny fandarana trano tsika amin'ny resaka andro hevitra, resaka mozika, gadina kafizinao tianao a. Ny mpianatsika anakiray ty indray 38 amin'ny fara 40 a, miarava taksa tonga soa e, tonga soa tafiaraka aminay lahady. Eo foana ny mpakafy a, manaraka foana ny zapeo a, de miezaka foana hoe ihany koa zay mameny sosiny tsara ho anareo rehetra. Misy fotoana surprise miaraka anao lahady indray taksa, rehefa ohatra zao le raha evangelika ny tena tiany mpianatsika. Mozika milamindamy evangelika, mankafy koa izy mozika mihetsiketsika fa amin'ny alina e. De mbola efaso le kimila le hoe zany avadika an'izany, kimila le hoe tsy ananjava mahory, fiaramiasan'ny kimila sy narindra zany antsika zany a. Memebe namantsika ato, de hoanakofantanao le namany eo akaikinao tsizy tsy ananjava mahory, fiaramiasan'ny kimila sy narindra. Makafatra amin'ny tontolo taksa ato a, akory taksa 34 tamin'ny faraka 94, akory taksa ny anandray rapo ny tena tiako a, de maritsao le Lilouen fiaramiasa miaraka amin'ny Ricross Joy Ricris Jon iny a, atotra ho an'ny vadiny eo akaikiny a, toky avy any Kasbe any, manakopatany mpianatsika avy any Kasbe any ty alina ty a. Karazana gadona mozika rapo ndray ny tena kafizondra namana, de asiana Lilouen sy Ricross le Jon iny, atotra ho an'ny vadiny eo akaiky moa tsy izy a, toky avy any Kasbe any. Verina kely sisy a, tafiaraka amintsika ihany koa akoatra ny afatra efa vovaky teo a, efa nandefa mozika anao taksa teo a. Kokoa taksa, mba asiana ny Frederic François le Ansela ihany koa, de merci beaucoup efa nalefantsika ry anakiray teo. Any anaty MP andray taza kely sali taksa kopatana no an'le mpianatsika ao, de mba lefaso amizay le mozika ny sandy sy alahatra anao ao e, raha niala mafinarotsy izy any mpakafiny 103 FM. Mbola tsy matory e, tena hoe tsy mahita tory e, zay le afatra fanafiny. Ok ary, raha niala mafinaritra ho an'ny mpiaino rehetra, ao fandefasako mozika milamindamo ianao e, ny mpianotsika anatin'ny MP any, tsy mahita tory hono izy zareo a, ampatorintsika mozika milamy izy de foasitsika maraina be ndray. Ankafizitsika mozika anakitelo aloha anatin'ny SMS anareo teo, mozika nangatanareo ihany koa, de tohizana hatrany fa vakina ny afatra ato, makasika andro hevitra vakina foana e.

Avakina trany afatra ho an'ny tafiaraka aminay ity alaty manaraka fonony centro FM sy fahitalavitra Sofia mandata irasy mozika ao amin'ny SMS ao mozika fanampiny a SMS efa avakiko ty moa zany fa misy ny mozika angatany mpianatsika ihany koa. Efa nareo fotoana hoe mozika ny maleo ny matamriva ny ataksa makasika andreo hevitra amin'izay a dia ny amin'ny tournao ndray zao dia vakiko ny SMS ary a ny andreo taksa makasika mozika tena tiako dia ny hiram-pitiavana dia manina n'le naifo ara hafa tena tiako tsaratsara mihitsy iny a atamin'ny vay antaksa ny any mozika manasitrana ny fanafoziko zany a tena mozika fitiavana tena tiako a dia hiram-pitiavana. De le tiako mihaino anazy de masifo mozika ny tovitsay le hoe lazao tovitsay le hoe lazao azy a ok fa milahatra ao mihitsy zay ny alo ny mozika fanyo fanafody manasitrana ny tena tiako a de hiram-pitiavana ok matamin'iva mangataka ny tovitsay tamberina ihany koa mozika fanampiny arosontsika rehefa avy eo lazao azy mozika ny tovitsay afatra fanampiny a mba mpioanirany le Mikaela raha ndeha mololona mbola tsy nalatrako ke ho alatrako zay avy eo a miarabany 38 mifara 40 taxa mba sivo izy ty le miandro lovy a ny tena tiako ndray ty mozika miresaka miresaka fitiavana gatona milama slow mozika tarolo ihany koa tsy izy nostalgie mitovitsika sakotra zany mihitsy ndao ary alatratsika fakely ny afatra manaraka rehefa avy eo any amin'ny roa mifolo rano taksa mametraka ny veloma akafi mozika fona zany tsika mbola manana mihitra betabe a andarina mozika anareo

Avakio koa ny afatra mifanaraka amin'ny mozika ny rosy antsika ny ambadika any le hoe tsy ampifity miaraba zoka mirasoanao amin'ny tiala ty a de miraroso ihany koa ny mpakafin'ny centre FM sy ny fahitalavitra mpalaharo le mozika ny rosy le tsy ampifity tsisy 38 mifara 42 mariala mafinaritra antsika rehetrarehetra ary mozika manaraka raha ratsika orina zany a to de avy akeko ihany koa 34 mifara 42 a 34 mifara 42 misy mozika efa naratra anao tao aloha to de efa nalefako le izy fa mozika efa napiny akoatr'izay le maka fiancé any prince eo izahantsika roso fary a mirary alina mahafinaritra tompoko

0: Shit.
1: What?
0: Yo.
2: Sophia Radio.
0: Yeah, no party.
3: Ty SMS ty no ametrany veloma 33529 salamandreo ao salamandreo ao tsisy fa mangatakirina ambondrana kiralao iny na tenaina vetia popoka ihany sy ankona metraky veloma musika nangatandreo mbola tsy efa milahatra fona izay aza misarika amin'ny ozapesy fitarafitra Sofia raha iala mafinaritra votsika rehetra amin'ny rapitso mahay andray ary veloma tompoko karazana musika ty nao akafizinao Zay no hevitry fampizarana dia nandahatra nareo tao Maromaro izy aho dia aratra antsika amin'ity alina ity Ho tratra ny rapitso maraina vaovao ary

ny rery atao lefitra viatsiviatsy mangatsika satrany vatanao mifatitra mivatako zao za sisa tsy fianao fanana ambany ondana ny tanako tsy zakako izy zao fa inoko tsy maintsy ho zakako nefa tsy arako zay atao mivondrina ny sarinao ny tan